Mwine kujia kuimba kwa makumu wa majina tambuli. Kutifiki chapa 21 minutes past 5 majoka buwanji. Chikula no mwayamba mwotani liruru. Nukwe ndirani kapenani. Amandevu Samuel kumpadwe majoka buinu menewa. Ini ndini noa jiri mampunga. Paiti dawa liba holiday. Kumezukwe ndirani kumenewa. Kapenai.

tikatereka pochitira mwina posabasi kwamba kuchanzeka anaifu kwa nthawi makhala kutiyandikira kuti kupatseni program wina ndiye monga mukudziwa kala kuti ina chilichonse chili ndi nthawi zonse ndi nthawi basi nkumatsanzikana ibenso chitira mwinayi kwacha kwa afrika wina akupezani mawa kuyambira nthawi yomweija haya ngati omweija timayamba kupatsirani programu yako aja kwa afrika mwadzoka bwanji aphunzitsi lero ndi yachitatu wiki idakalipo wiki idakaliyonse ungodinangasidzanali ayi ndithu wiki idakaliyonse muli ndi lero muli ndi mawa ndi muli ndi mkucha mfera atamalize kupatsirani kwa cha kwa afrika msiku la lero

Malonjo mvera konse kumene muli ndabweranso ndi programu ya zaulimi. Mundine Frem Tedown pa makina Kandi Dujuan.

Tithokozeka kwambiri FM tidzamafacira programu imene ija ya zaulimi omvera nthawi ndi 25 minutes to 9 tikupita kumapeto akutsa kwathu mchinyanja tikatupa chilani nyimbo za baibai ndipo tikuyamba ndi skefasi moto kuti ulendo amene akuimba nyimbo iyi ndi mwana wamng'ono kwambiri akudabwa kuti kuti amayi mukupita kuti kulimesa mmanjenga kwina kulikonse mukundisiya bwanji nanga chigulucho chiutane nyumba mwathu nanga tuonani chigulucho chakunyamulani chikutengerani kuti

Mene ko jago impa kunalie kwa santi ke mati absent man Shambuyo va Ske fa jamu Impa mene mai chawole Perfeke cha pa Kota 2 9 Mwanzuka buwa njom vera Kwa nsekwa nsekwa

0: anzanu tamene muli pa ulendo kafikeni bwino ife tipikizabe kupatsirani nyimbo zosiyanasiyana nyimbo za baibai pa redio apa ndikutengerani uyu mwana mujesa zera konde
1: uyu mwana mujesa zera konde
0: mujesa zera konde iwe muli kuyenda akuti zimezo chitikazi sizo na ya muntu mpakani ndikipizika kukunula mpale nizo basi maimbaga nyimbo ma. And, yeah.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Ia vizeri watu, tikadza kukoda nsuo mwantundu mweyu, ndiko kuluwa kuti nthawe yatu ia fika. Ndipo kufika nthawe ninga ino, ah, ndiana mbazati mwona atawa, nduwa mwabwino, kufika na nsuwe, mankadana vizeri watu.

Kwa chena nzatu tiri kuti ntawi ninga ino ni ntawi dini ya kuti titatambalare ntawi ngati ino afesiri watu ni ntawi yupo mwe mbozi na mbozi ya one pa kupunda. Anzana ushitawisira chakumachubisibese ntawi ino mabasa ensa pamu ya marakari. Kupitsa tukuru kukuti bwerani mtsaone. Apo nkakumana mfumakazi ya game nthawi zino ndipo inkupukuta manthongo mmaso. Ikamala ibza tinatsoka na banja ine. Ah, mwanawe.

Hamba mwa vizinyawa nduwa mkundishisa bzezinebu nusaiguona banja. Abesa watu nkati mwambini zini kuzazini kani zatu zomwe tiza kubazeni chiputikizi kujora kwa mwakuma putu zinangoza nchiputikizi kumakwanza atu wakikiru kikiru mpunga wapisari la pandawi kumi nkati mwichika uchino ndipa ndo kumi naibozi zinangoza kuma putu na zatu zalero. Pazenseza feseri titi karuwa kupirikeza kafambiduka msinda wenso mutu uchitike nkati mwamziku muno na mambo wa Mozambique Daniel Francisco Chapo pakati mwambasa yatu mwifetu pakati chikupirikizani ntawe ninga ino. Mitenga na nyimbo za kusiana siana kana mbasa yatu ndime alero chii tatu avesele watu kupita kwa ntsiko 18 za mwezi muno wa pupule. Kupere wera kwa ntsiko santatu zoka kuti tikumbukire kupita kwa magoli makumanai pomwadatisia Samora Moises Mashiao.

0: Ya besiri watu bambuye bakuva kunkhani zozi zomwe fetika nazo chokera kuno ku radio Mosambiki tsapano ni mpata kuti kubweresereni kuzathu zomwe tinazo muno mu studio. Mambo wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo kubuchibesi kuno hati ya tsukuliri msinda wakukudza za mabasa ya kulimbana na misambo ya kusaya kubvana ku Japesi. Dziko la Brazil lalatiwa pomwe kuti likale pakati pamtiti wa madziko yomwe yati yakale yakumba kuchirira uguna ufulu bwa chibadidwe kwa wanzo. Atsukuliri wakuburuma linkudandaula na tango la kuoneka kwa wanthu anango omwe ali mkumbaundo kusaya kukunkhudza bwino posolomwa nalo pa nthawi ninga ino yanyatwa. Izi na zinaka pesero athu nikanza muti tiza kubweresera pantawi kumene bodzi kumachibesi ya lero lino.
1: Kampeni ya malimidyo idapitaya ndidagumana na vuto kuti ndikonzekere minda yangu yense pa nthawi yace. Malipiro ya nyabasa akhadaumira ndipo mdzalo wa mbewu udashedwa. Nipomwe ndazindikira Millie Brand.
2: Millie Brand ya ku Zimbabwe ili kale kuno ku Mosambique ndimba kulisa zitsulo za malimidwe pakuthandiza alimi na njira zakupusa kushita malimidwe.
1: Tsapano nimbakonzekera minda ikulu, nimbadzala mwa nthawi yashe, nimbachita basa inango mwakusaya mphamvu.
2: Chisankho china iwe Millie Brand ambagulisa magejo zakugaulira na talagire zikizaga, michini ya kutusira mbeu madinti ya kufunira poso, mapaza na zitsulo za nkomeko zakuonzera michini inango ikadzongeka.
1: Munda wangu ulikuchosa poso lizinji na tangu la kuti ndikupatisira basa zitsulo zasha idzo.
2: Penu ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi mkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Millie Brand ina nsandula kuna imwe. Millie Brand mungaikumane kumisika ya kwa Shena, Kanongola, Marara Kashembe na manyumba mwalimi kumizinda ya Tete, Shimoyu na Maputu. Kuti muvesese fuani kuna Millie Brand pa 87 88 40 801 Tete 87 28 111 Marara Kashemba na 86 18 17 655 Manica na Maputo. Millie Brand kutandiza alimi kuti atsogole chita malimidwe yawo mankomeko mpaka na muyaya.
3: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi ixikola tekondusa usaini ndiyo yakulongosoka imbapfunzisa bwino.

Kusanikara pesiri watu tini machibesi ya nsigu ya shtatu ntawiri ensi titi tipatane na nzatu kumaputo kutitu kubwele sirene kubzomwe zini kuchitika pakate pa kulimbana na matenda ya kuzunguluri sorupe kunyosedwa na kamwedwe kama nkwara yache mtikiti karipo mwepo wa pesiri watu. Ikana tukwa nantawe pandayo kumitu kumbu sene titi tifiki na nkanzatu za nzatu wa kikiru kikiru mpunga wa pcherera. Mbui pa Madonna chukira mziku la America. Taka tenga salani ya Sarah. Mbadu ya kukabu delegatu wakulida muno nteta lukumaputu.

0: Kukari kuimba kwa arsala ni serra veziri watu mwatibwede sera ntawino nyimbo yache ya kutema indi pakati pa moyo watu uno. Ati tibwede lefomwe nkati mwanchiga uchino kudzatambalala vesiri watu kuti tipfeka nyimbo kano.
1: Taka, taka, taka, taka.
0: Jackson uri wanje kumeneko.

0: Vemos em que o nível de deterioração, degradação, desgaste, portanto, das viaturas, entre outras, seja efetivamente compreendido e concordado pelas autoridades locais nesse sentido. Ou seja, há de ser eventualmente insustentável continuar a subsidiar por todo o tempo e que não se sabe até quanto tempo.
1: Kulewalewa kumweko kwa boma la mdziko muno na tangwa la kunesa kwa mafuta ya moto kumu kukumbafikira mdziko mazinjisa ndipo latu linkati mwa nanja yaje. Wakutsogolera boroma kumwe kumalara mchigawo chatete abichira mbumba kuti ikare na cheru kwa kakwelewe maka maka kukajedwe komwe amfuna kukachita na tangu la magwa ya chiringedwe yomwe ya linkuza. Pataka kalidwe komwe kakusiana malingana ntapa ntapa umo kumazidwa na wakuona nyengo kuchipande cha mvumbi wakuredino mpaka na kuna la mangwana. Rosario Nsusa mtsukuleri wakuburuma. Adalwa kuti kuna mpimpa somwe na pupa mainza ya kuoneka maso mvumbi wachi umbakara wakusiana na kubweresa tupo kwa alimi tsono na mitenge yomwe yeye ambakare kumwazirwa kuna banja lilinsi lomwe limba kurupira pansi kuchokera kumbamvu kaluma na paza likale lichidziwa kubzomwe zikudikiridwa kutsogolo kuno pama kwenze ndipopa a Rosario Nsusa alwa kuti ayambakare na basa lomwe nda
2: eruza wantu kuti poso lile lomwe lidakwanisa golo lino lile tige na cheru na mpodi kulichita machiwawa tangwe kutsogoloku kuti likubva kwene kwene kuti kunzabwera chilala mvula nzakhala ngati yakuchepa tikuyuza pomwe mbombayo kuti natikhale wa cheru na kubva kuti nthawe zinango akulewa kuti mvula nzamba kubwera mwaku kwenza kulumiza intamu tichikulumiza amba kudzala mbeu pang'ono intamu nthawe zinangozi nzakhala ngati mvula yakunesa pang'ono podi kusiyamba kudzawazamba mbeumbo zile zomwe zinzaposambo na mvula ing'onong'ono tikuona ningati kuno kuboloma kuno kuti chilala ninga chimwecho chingadzafetari kwene ndi madera aya ya Onkomadzi ya Nkolondo Samora Masheri mbuto zimwezozo kasishiri puto zimwezozo tangwe timba zona kale kuti podi mvula ikakhala kuti ili kubvumba kwenekwene puto zimwezo mvuto mvula imbakhala yakushepekera basi na nyau 3 ambaphunga lini mbo bwinobwino ninga mbuto za boroma sede uno nati mbuto zimwezo imbakhala yakunesa
1: boroma wakuoneka komwe kumalara mphimpha ya pakati pa chigawo cha Tete kupambula zambiri kuchokera ko mapembero ya chikatolika nkomwe kumbalimiwa mbeu zizinjisa za kukumika na dzuwa napo ufuwi pakati pa matata ya pansi ya El Niño yomwe nkudzafikira chigawo cha Tete gulu lino kuna maboma mapfemba pakati pa 15 momwe mvumbi uti udzakhale wakusiyana na magole ya mbuyo. Tsono kwatu asima Manuel alinkubwera nankhani yakulowa kuti munantsingisira mkati mwa chigawo cha Tete wanthu wakudzapitirira dzulu 53 kudzabonera na matata ya kuchinja kwa nyengo.
3: Mabanja ya alimi ya kuposa dzulu 53 yantsakwedwa na matata kunyosodwa na shira la sha El Niño mboma la Motarara mchigawo cha Tete pa kampeni ya malimidwe ya kula dzudzule 23 na dzuludzule 23 yomwe yalikuledwayo ni mabanja ya alimi ya kumaposha timishativu ya Nyangoma Shar na Nyama Yabwe nkhani zomwe zapveka na mtsogolero wa kumutarara. Lino shuoza afotokoza kuti pakalipano kuni kumba mwazidwa mitenga ya kushenjeza mabanja ya alimi kupatisira basa mbeu za kufurumiza kupata ndipo za kuonesa kulimbana na kuma kwa ntaka na pombo kwa kufunikira kwa kudzwala mpepete mwa mikulo. Shuoza adziwisa kuti kuli kukhazikisidwa mbuto za kukonkhodzera madzi ya kudzathirizira kumphimpha zinango. Uyu mtsogoleri atimiza kulowa pomwe kuti bziri bwino kudzwala pang'ono kuti pasaye kuluzika mbeu thangwe la kunesa kwa mvula.
4: Como governo fizemos estamos a fazer foi a distribuição de insumos agrícolas.
3: Ningati boma tiri kuganisa mbeu za bambayira tiri kuchenjeza mbumba kudzwala mbeu za kusaya kuchedwa kuphara na bombo kudzwala mwakutoweza ndimi na ndimi sikuti kabodzi na kabodzi takawanisa bzitsulo bzakuthirizirira

Abese rwato zvafika kupampa kuchipande chamabasa yato yomoife tikanayo ndipo pantawe ninge ino kuti tigonekane nakusiya mbuto ino manja mwaanzato mbuto ino ninga mwakazinji kazinji njakusiyirana kupasirana basa lato limbafamba tenepo basa lato kafambidwe kashe nkamweko wawaro mwangale kuti idzwi napsire a idzwi mzawo kuma kuna ifa nzatu tiri kuti palibe muto nango omwe tinga kutusirene chitatu chabwino

Natera pesele watu na ifembo utafika kupampa kuchipande shama base umatikanayo kumashubese ya lero nsiku ya chitatu. Ubita kwa nsiku imu ino ya nsiku makumangasi. Ah, anzatu. Nsiku kumi na tinaya pesele watu, nzinga wachuwiri. Wamwezu mwuno wapumpuri kula tulubzuhiri makumawiri na matandatu. Joaquim Mario Cachepa na wanu wa ntibu zense wa maza mnchera kwa chenku mvidida zukula ke muna blasho muna mstudio tintenda kuna imo mwadibregeza kumashibese ningayano nkati mwa besere wa mwagwanisa kutitumizira mitenga yao tikafuna kusonzo kera huko kuna Salmo Mateus uchokera kumweko tsangano akara wakutibregeza na pombo kuna Aterji Mwandinyoza. Pansiku zitatu za mwezi muno Aterji Mwandinyoza adaka perekeza mai kumbuto ya ulapi. Ndipo wachibereka mwana wachikazi. Ndazenda kumuyu kapsidinga dinga bwino bwino kuti pinango pensi ninga kare mbozi wawo kuti kakare nkwasa. Ah! Ndazaona kuti ndidi kire nkunama. Jim Fambalini. Nipo iwa kudzalewa ta kresa muna wana chimuna ini. Ah, kuipira kwa achu kuti baba mtuno ndi anachimaso baso kuposa mwana achu wa chimuna. Hii, mama ini, konta kwa afaria. Sala nipu ina peseru watu.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

dera lomwe muzamunda wa dziko la Fransa libadziwika lidzina la Africa Equatorial Francesa linali la ulamuliro wa chitaganya womwe azungu a dziko la Fransa anokazikitsa kuyambira chaka cha 1910 mpaka chaka cha 1958. Deralo limatenga mbali maiko omwe anali mutsamunda wa zungu a dziko la Fransa kudera pakati pa Africa poyambira ku mtsinje wa Congo mpaka ku chipululu cha Sahara pokhala ndi liku lake mu mzinda wa Brazzaville. Deralo limatenga mbali maiko omwe ali pofulutsamulira pamene pano wa Congo Brazzaville, Gabon, Republika Centrafricana ndi Chad. Chaka cha 1911 azungu dziko la Fransa anapereka mbali yake ina ederalo kwa azungu adziko la Jeremani komwe anakazisa dziko la dzina la Jeremani Cameroon ngati zotsatira zamavuto wa ku Agadir koma ndi kugonja wa dziko la Jeremani pa nkhondo yayikulu yoyamba dziko lonse lapansi dera la Cameroon linabwerera mulamuliro wa dziko la Fransa ndi dera lonsero kukhala manja mwazungu wa ku Fransa palamulo lochokera ku bungwe la maiko a dziko lonse lapansi la Ligue des Nations kuti lipite kumadera omwe amapanga dziko la Africa Equatorial Francesa. Dera limeneri la Africa Equatorial Francesa pokudza kwambiri madera wa Ubang Shari anakhala ndi njira imodzi yotsata popita kulamuliro wa dera lomwe amalitcha Congo Free States komwe kumapezeka mazunzo a dzoneni kwa anthu palamuliro wa mfumu Leopold Echiwiri khamu laliku la anthu linathawa kudera la Congo Free States kupita kumayiko omwe anali pansi polumuliro wa dziko la Fransa pakufuna kupulumuka maka makhalidwe amazunzo omwe ufumu wa Leopold II umachitira.

0: شابات ويندي عملي افير مشابات ويندي عملي افير لي كاتيت تويانيا عملي
1: فاميني اغاتويفي اولمبا مابوكو موتمايو اندريس غيدي اناجيتا اولندو كوماديرا وا وبانغيشاري انتو اوكال ماديراو anamuza za mazunzo omwe anthu ambuwana nawo omwe amawadula ziwalo kuwapha ndi vyonso iwena kumatentha ndi moto komwe kumamiriza anthuwo kuthawa kumadera omwe amakhala buku lomwe katswiriyu anatulutsa mchaka cha 1927 linakhala ludzula kwambiri ulamuliro wa zungu a dziko la Fransa omwe amazunza anthu maka omwe apezeka kumadera omwe dziko la France linapereka kwa makampani a ntchito zoselesiyana. Bukulo linathandiza kwambiri pakududzula utsamunda wa zungu dziko la France komwe kunabweretsa kubadwa magulu osagwirizana ndi utsamunda. Chiwerengero chinichini cha anthu amadera wa ubangishari ndi maiko wa Africa Equatoria Francesa anakudziwitsa maka anakuzidwa ndi mazunzowo mpaka pano sichikudziwika. Katswiri wina wa dzina la Adam akuti chiwerengero cha anthu omwe anawazunza ku dziko la Congo Brazzaville ndi Gabon chofanana ndi cha anthu omwe anawazunza kudera la Congo Free State lomwe linali m'manja mwazunga dziko la Belgica. Kudera la maiko achitaganya cha Africa Equatoria Francesa atsukuliri a dziko la France anakhala nthawi yayitali akulekerera malonda kulitsa anthu akuda ngati akapolo koma mbuyo mwalendo anadzathetsa malonda wa akapolo pakati pa zaka za 1908 ndi 1911 ndikutengeratu maiko onsewo mchaka cha 1912 kuyambira zaka za 1920 ndi 1930 gulu la anthu azagwirizana ndi utsamunda anakhazikitsa munthu wina wa ndale wa dzina la Andre Matsowa wofuna kuthamangitsa atsamunda omwe anali azungu a dziko la France. Pa nthawi yomwe inabuka nkhondo yachiwiri dziko lonse lapansi dera la Cameroon lomwe linalowa muchitaganya cha Africa Equatoria Francesa kuparulako dziko la Gabon linatenga mbali gulu la asilikali la dziko la France mchaka cha 1940 kuti dziko la Gabon likhulupirire zakupezeka kugula Vichy France mpaka pa tsiku la 12 mwezi wa November mchaka cha 1940 pamene linatuluka mgululo wotsagana ndi kulimbana ndi nkhondo ku Gabon polamuliro wa boma la chinayi wa dziko la France pakati pa zaka za 1946 ndi 1958 delmeni la Africa Equatoria Francesa nakhala loyimiridwa ndi aphungu kunyumba ya malamulo ya dziko la France munzinda wa Paris mwezi wa September mchaka cha 1958 anthu amaiko omwe ambanga dera la Africa Equatoria Francesa anaponya vuti la maganizo awo ndi kukhala ndi udindo wa ulamuliro wa maiko awo mkati mwa unyinji wa dziko la France ndi mchakacho kuthetsa chitaganya. Mchaka cha 1959 anakachititsa mkwirizano wina watsopano woyembekezera maiko aderalo asandire ufulu udzilamulira mwezi wa Agosti mchaka cha 1960.

timalize kuti malinga ndi bonekedwe adera limenelo ndi lagawo layisanu ndi katatu la kontinenti ya Afrika yonse walero pokhala maiko la Republika Centrafricana, Chad, Congo Brazzaville, Gabon ndi Cameroon. Gawo lalikulu la dera la Afrika Equatorial Francesa ndi ngati dera lotsika koma lokhala ndi miyala yolimba kwambiri lomwe liyala kuchokera ku dera la kumpoto chakummawa kwa dera la Darfur ndi la Sudan polowera kummawa kwa mapiri polowera chakumwera. Mitsinje iwiri ndi yomwe ikupezeka ku dera la pakati ndi umwera kwa deralo kuti kwapaditi kuli mtsinje wa Chad omwe ubadwira ku nyanja ya Chad. Palinso mtsinje wa Congo omwe ulumikizana kwambiri ndi mitsinje ine ing'onong'ono monga Ubang, Sanga ndi Alima. Kudera lonse la gombe la nyanja ndi kutsika ndi kupezeka dziko lomwe linali mulamuliro wa zungu adziko la Espanya la Guinea Equatorial mpaka udzafika ku mtsinje wa ukulu wa Congo. Phiri lalitali kwambiri la dera lakale la Africa Equatorial Francesa ndi la Emi kwa usi lomwe upezeka kudera la Tibes lotalika ndi 3,415 meters. Chifukwa chesayizi yomwe deralo linalo nyengo ndi yosena kwambiri kuchokera pamalo wena kupita wena monga muonekedwe ake ndi nyengo yachipululu cha Sahara dera la kumpoto ndi la kumwera ndi la mafunde. Pamuonekedwe amenewa panakhala kukhudza zakupezeka mitengo kudera la kumpoto chifukwa chakuchepa kwa mvula. Padera pakati pakupezeka nthaka ya nsipu pokhala ndi mitengo ikuning'ono komwe ndi kwa madambo ndi anthu kumalima mapira mtedza ndi chinangwa. Komalizira ndi kumwera komwe ndi kotentha kwambiri komanso khalango ya mitengo ikulikulu. Kudera la gombe la nyanja anthu amalima kwambiri mbewu ya kakao, vanila ndi kofi. Dera limenelo lomwe pakati pa zaka za 1910 ndi 1958 linali pachilaganya cha Africa Equatorial Francesa limayandikana ndi dziko la Nigeria lomwe linali mutsamundo dziko la Britain maiko omwe analinso mutsamunda wa zungu adziko la France kumadzulo kwa Africa. Dziko la Libya lomwe linaponderezedwa nda zungu wa dziko la Italia. Dziko la Anglo-Egyptian Sudan ndi Congo mutsamunda wa zungwa dziko la Belgica ndi kumwera kupezeka nyanja njere ya Atlantic.

0: Yeah, yomvera tatere muda kubatsira ninkani ndi malipoti koma titanensa nga wanchisena kuti atatiwerengera nkhani
1: mphangwa zanchisena za muno mprovincia ya Tete chimzilonga ndine Enoch Conselho. Muno mprovincia ya Tete makufunika kubidza kwana piulu madzana mashanu za metikenshi toera kuphedzera maganizo a pilengi pepansi pinafuna kudzagwa kuli mabanja kusiyana-siyana makauno mpaka makanadza. Midzidzi ino ilipo kobiri okwana piulu 13 za metikash ilinyezero kuti njing'onong'ono tira kudzapedza mabanja lafadzabwerwa na chilala peno pulengulengu pepansi midzidzi yakuvumba kwa mulungu. Mkanzufu unati udzagwere makamaka kuli mabanja atsakulima makauno mpaka kutoma kwa chaka cha mangwana. Mkadamu wa INGD fukwe na nilipa pilingulengu pepansi muno provincia Tete Ana Paula Correa alonga kuti iwo aliku dzumatirwa thangwi ya midzidzi kufumba kwa mulungu na kupinduka kwa kudambo mbwenye alikucheuza mbumba ikhale ya kugangala maso. Utongi ndiwo tu unafuna makauno kuikhalinga tira kuphataniza machapo makulu makulu na mang'ono mang'ono anafukula malasha na udidwa pansi kuphataniza ankhambala za moto magetsi mkati mwa dziko ino. Na maganizo anewa asafuna kuikhalinga kuli mtemo upsa wa udidwa pansi mataka nanja asafuna kuti machapo akhale akuphatana tiri kukopa mtima anyachuma ankati na kunja kwa dziko ino. Na maganizo anewa asafuna kuti iwo aluke ndondondo wa basa tiri kupereka mphengo zaganyu kuli aphale na atsikana pontho mbaphedzera mbumba inakumanika kwete-kwete mwamboto zinakwatiwa udidwa pansi pa mataka. Mkati mwa sumana inadza kunazichitiwa maguma makulu akufuna kuluka ndondondo wa basa wa anyachuma anasambadza mfuma za pansi kupataniza moto magetsi. Mkulu wa Instituto Nacional de Minas unoyu ndi Olavo Denias alapokwecha kuti na maganizo anewa asafuna kuphataniza anyachuma ankati na kunja kwa dziko ino anasambadza udidi wa pansi mataka na moto magetsi. Atimizira mphamvu maganizo akufuna tu kutendeza atenda anakumanika ku nyumba ikulu yongumi ya muno mprovincia ya Tete pakuphedzera madotolo. Ipi ndi thangwi yakuti kwaperekiwa udidi wa kusiyana-siyana ninga makorsha, manta, malinsuri, a nyumba zongumi, piombo pyakuphatira basa, madotolo pyakupima khala kuti munthu agwandika gogodo na pinango pizinji pidaperekiwa kwenikule na Igreja ya Katolika pabodzi na pfukwe ya Khoyo Millennium Beam. Na maganizo anewa asafuna kuti aonese ntsisi na anthu anadwala ku nyumba ikulu ya ungumi ya muno provincia ya Tete. Pakuphata fala, mulembo utungo muno provincia ya Tete, Mai Krishna Mafumu, apereka dondowe kuli maganizo a mapfupi ninganawa, thangwi aphedzera mabasa utongi pofuna kutendeza anthu anakumanika mbaduwala. Mulembo utungo muno provincia ya Tete, apempha misoka inango ya nyachuma, tuyelephedzere utongi pakusaka dzambukira mphingapinga zinathabusa mbumba. Chungano cha anyabasa muno provincia ya Tete, Oteme Central Sindical, ndiwo twadaonesa kuipirwa thangwi ya kugwa kwa mfuma madziko nsene apansi pitisa kuti makhaliro aphate basa muno provincia ya Tete akhale akudzudzumika. Ipi ndi thangwi yakuti kuna anyabasa anango athamangiswa mbuto zaganyu, anango nkhabe mtrato wakulika, anango malipiro apanthanda mbakudimbuka. Mafulawa alungiwa na mkadamu wa chungano cha aphate basa muno mprovinsi ya Tete, Oteme Central Sindical, pokumbukira kuti mafuta aphrafino ali kunensa pilingilingu pepansi pili kubwera pontho pikitisa kuti aphate basa akhale akuphingidzika. Mafulawa alungiwa dzulo pokumbukira kupita kwa pyaka makumaxanu Oteme Central Sindical mbadachitiwa ninga mbudapifekesa kwecha Gento Joia, mulembo mkulu wa Oteme Central Sindical muno provincia ya Tete kuti pisafunika kudyesana ntondo kuganikira basa kulika pontho na kupatana

Andenye body menanditi naiva pano ikwimanditi kuimbanditi ero kumeneko kwa Gibson Baubale.

pansipa gosha. Rate zinadi. Muntama nkutontola nazo. Omona wena nkumesa kutali bwino zinthu zikumuendera. Koma kufutika. Chifukwa chakutaka nguzisimba. Aza uloka kale tsija. Zaga kwa tsija hilo. Riai. Ndinzanga upo ndampundembo. Ainditu. Ndiya amene akuzifalitsa makayo. Ndingana amene. Ineyo. Ineyo ndinganene zabodza ineyo. Poti ineyo. Mene uliri moyo masiku wano. De. Wena basi ya mantontola nazo. Zaenda sizina ende. Padzulo mpalero. Ngomona basa kuseka kumwetu lira. Kududziwe kuti ya izina za muvuta. Osa kwa nisai. Chifukwana zindikira. Zoshita bantu. Anamu zindikira. Kuti muntu ama kala bwanji. Muntu ama shita bwanji. Anamu zindikira. Eya inditu zina ziko momanena kuda. Kudi ndika nena ndiye matani. Ndika kuza ninditu. Kudi ndagona nayo matani. Mabweretsa ufa. Mabweretsa ndiwo matani. Ai fenso tudere ndi momwemu nditu ifenso tudere I kungothandizana kudandaula inu mukalowera kwanu mukapita kunyumba nsima mbale mukudya mukugona basi mangutonthola nazo muntu amatero muntu

alonje omfera konse kumene mukutimva panthawi ino pomwe takumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe ima kufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndine Alberto Langitoni komba makina apa ndi kuperekezedwa ndi nzanga ameneyo ndi Amarildo Roberto pawi watu tingo tikumvetsera kopambana tisanapitirize omvera bwanji timve kuimba kwa mnyamata uyu.

seri wasikati cha mhepo radio msambiki mnontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchinyungwe ni maulo ya nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku kumina zinai za mwezi wa shikumi mwezi wa utubro gole la dhuduzuri na makuma yune matandhatu Mabasa ya nchinyungwe mpaka bandhawe standhatu na mpindi mako mashana zinai muni yapa mwatere Zisha nuza kumangana waya ni zatu zalero na mizeli zuru yashe nchinyungwe Batsukurubashe ife tinkara na mpata ukuru Wakukubwerisirani kuchipande sha Lusolatu pa zisha na mpindi mako matatu Tiketa mala lusolatu Kala na ufuru bukuru Tawe stand hat Tinza kala na ufuru bu mwendi bo mba kubwa Kani sa kushoka ako Tawe stand hat ni kani za nchipatikizi sa kushoka kulukulu kumaputu Ntiko munu na sama tziku ya kuncha Tiketa mala zensenezu Tinza bwere sa zanchi nyumba na zanchi sena zanchi gao shateti Tiketa mala kani za mwezo Jomirinza shita Ni nyimbo milalikiro mafala shusha mwari Bye bye pa radio Paka kudzakore kana namwe Antawe zita ntatu na mpindi Maku mashano na zinai Mushimbututu munaine Armando Kemp Nchini kuna battle meo paketi Mawiri batu tirikuti chogoda Ditambire na manja mawiri tirikuti radu msambiki mabasa ya nchinyongwe Randu mamwepo avesiri watu

0: Mauro avisere wachikati ya mpepo radio msabiki munu ntete uku ndiko kuyamba kwa zatu salero na mizirizuru ya shenchi nyumbe pomwe tinkuza nikuti kunesa kwa nsewu kuli kupingiza shitukuko shaboma la zumbu ndiye adzinza omwenduo ankwani la dzulu makumashanu na dzitatu ati abvutike na shilala shakudzuka na dzina la El Nino. Ninkhani zomwezi zikulu-zikulu zomwe ndizo takhazikisa ku zathu zalero na mizidziro ya chinchinyongwe Armando Kembo asima Manuel Mario Game pabodzi na Bartolomeo Paketi mwa dzina la Radio Msambiki tiri kuti chitetekeresha bwino. Ganati kupfuthula misoro ya nkhani yomwe yayamba na basali bwera TV zomwe ziri kutenga malo pa ntsiku ya lero mkati mwa chigawo chino. Chigawo chatete chiri kufuna kobiri zomwe zimposa kinyentu chimidyoi za medikashi kutakwanise kulimbana na mavuto ya shilara. Makamaka yomwe ndiyo nga kufuna kulimbana na madede kusiana siana yomwe yangaoneke kwa kampeni ya gole noli mpaka gole la mangwana. Yomwe ndiyo ya mgeresa shilara shumweshe shakuzuka na Le Nino. Ndiye nkulu wa INGD wakona za malenga lenga ya pansi nkati mwanchigawo chino chatete Ana Paula Korea. Akala wakutsimikiza kuti basa liri kupatidwa pakufuna kuti adziwise mbomba za kuipa kwa shilala chomwe ndicho chiri kubwerashi ndipo adziwe bzomwe iwo angashite pakukonzekera kampeni ya malimidwe ya gole linoli mpaka gole la mangwana. Boma liri kufuna kutimizira ntsimba gole linoli kuti likwanise kuphimbinuza bzinthu bzomwe ndizo msachirengedwe makamaka bza migodi na moto magetsi bzikhale bzichi pimbinizidwa mkati mwa dziko linoli ndipo bzikafuna kugulisidwa ku madziko ya kunja bzigulisidwe uko bza sanganinziwa kale bzisandulizidwa anti processamento mkati mwa dziko linoli. Ndiye izi bzabveka pa ntsonkhano omwe ndiwo uti ushitidwe ndipo ali kuti pana njira letu ikulu yomwe ndiyo inkatsimikiza mafala yentseneya kuna mpula pomwe iwowo atakakhale pansi pomwe ari kuti pakukatsatsa bzomwe ndidzo msachirengedwe makamaka bza migodi pamwepo atakakhale pansi ashiuzana kuti njira ikulu nja kufuna kuti bziphimbinuzidwe bzinthu bzachirengedwe mkati mwa dziko linoli ndipo bzikafuna kugulisidwa bzigulisidwe bzakuphimbinuzidwa kale anti transformação ayayi processamento. Mkulu omwe ndiyambaona za migodi akhala wakulewa kuti basa lomweli liri kufunikana kuti lichitidwe na wene shuma wa mkati mwa dziko linoli na wa madziko ya kunja pakufuna kukwiza chitukuko cha Mosambiki. Wa OTM Central Syndicale omwe ni bumbwe la kuona za udidi bwa nyabasa muno ntete ali kusaya tulo na thangwe la mabvuto ya kunesa kwa kobiri na makhalidwe ya pansi pa dziko lentse la pansi pomwe ali kuti makhalidwe ya nyabasa yali kudzafika pakunesa mkati mwa chigawo chino. Atsimikiza mafala ya mweya ni Agento Joya omwe ali kuti bziri kudzanesa ni thangwe la kuti mafuta ya kanderendere yomwe ndiyo ngakumba mwesa kanderendere na makaphupha ndipo na kushinja kwa nyengo ni njira zomwe ndizo zinchitisa kuti makhalidwe ya nyabasa ya kale ya shineseka. Koma alikukumbiridwa nyabasa pabodzi na wene makampani kuti pakaoneka bvuto pakati pa kampanipo ambalemekeze lamulo la basa ndipo ashishezerana pakuti akwanise kukhala na ntsandula pakati pa kampanipo. Amangidwa munthu mbodzi muno ntete wa magole 10 na masere ya kubadwa uyu alikukhudzidwa mulandu wa kumzenzeresa bzitsulo bza moto magetsi bza kampani ya moto magetsi muno ntete EDM ndipo alikuti yeyu adagumanidwa na makontentore na makontadore tiri bwino ya kulengera moto magetsi makontadore manai ndipo na makomando ya shanti remote pakana sete roro za ndhambo ndipo alikuti yeyu adaphatidwa huko ku kilometru dzoitu pambuto pomwe ndipo pamba onereredwa na mphambvu za umangi kuboma la Shangara antiposto difficulties of sound. Afrisiano da kamera alikuti yeyu munthu akafuna kuti akaphatisire basa ku kuchamano ukapereka moto wa magetsi kuna wanthu mwakamtsintsintsi antiliga soj kala ndeshti nash. Ndibalize na nkhani yomwe ndiyeri kutsimikiza kuti kwa Instituto Nacional do Mare inamare muno mtete adamanga pa mtsinga wadamalayu makakoma mashanu ya ntsomba zomwe zidamedzewa mu nyanza ya damu la Kaurabasa kubasa romwe iwo ali kuphata pakufuna kuti apinge nsambo wakumbasodza achigulisa ntsomba mwakusaya kulondoza mitemo ingabomwe adalewa Augusto Luiz wa inamare mkati mwa chigawo chino. Ni zathu za lero na midzaliziro ya shenchi nyungwe kushokera kuno kushikatsi cha mphepo radio Mosambiki muno mtete ntsiku ya chitatu 10 na zinayi za mwezi wa 10 Otubro gole la dzudzuri na makumi na matandatu tiende zomwe ndizonza kumwaza tinchemera Mario Game zumbu arikuratiza kuofoka dzense ni thangwe kuti nsewu ndiwo ulikupingiza tsopso.
1: Maonekedu ya pezi kuna msewa kuchokera mbali zizinjisa mpaka na kufika kumpimpa za kutawira zumbu. Nimpicha yomwe kuchitisa kuti pasai kuoneka chitu kuku kwa wantu wa kubomali. Kukukuli waliwa kwa mkulu wa kuona za mabasa ya marimidwe na ya pindu. Kuzumbu pomwe akacheza na Radio Mosambiki pambu yopa msinda wa kulinga wene utende. Western Jimu adaluwa kuti nkati mwabomala zumbu. Nkuna marini kuti nilibozi mwa maboma yomwe ya na jintu za kulinga na maso napo kupereka kubiri kwa wale wakukazigisa mbuto za pindu. Chopo chikusaisa tulu watsukuliru wa kubomari nise uo.
2: Desi kuzumbu tunapsa. So mpicha tuyo tukafiki dweko. Na kuna tazinji wa kubwela kumweko ambada ndaura mise uyo. Na kanguna kandirendea zao zinga kutuzifika kumweko mtakunesa. Minta ife. Tikwanisa champamvu ya kuonesa umphambo somu kuzumbu tinacho chakushalulenga kushuduku shumukuzuna zvakukonesa kuti iyo kana mphamba sasa kufoka urafiki muko aripenduze kuti zumbu ikurere iyo yakurakare ikurere ioneke padesha pawense makutibva omwe afuna kudza tira umboni na kukura kwa zumbu omwe abonesa kufika kuno kudzaona na maso ndizati kubwerani kuzumbu. Ife jitumweku, pumpano pati kari kumpano, kutaliza ubwino ufati napo.
1: Tono pambuyo pa kuonekira, kumsinda wa chitukuku kuna chigawo cha tete, kuchokera kuna madziku ya kunja napo anango wankate mwamdziku muno, Western Jimu adatenda paluso lomu alito ula.
2: Shomu takunisa kupfunza pano na nika konzede kwa mbeu ya mpunga. Kuzumbu timbalima majimpunga, ndipana anzatu kuno, kuma abudabwisika nao mpunga utabwelesai. Mta mkuruza kuti kakonzidu kwa mbemwe mwoda ilipoi, njakusiana na mwoda iwa makonzera kumweko. Mta mtashita nao, itashinjira nao makontaktu, kuti pfunzisani, shingatoka disperiensia na iyo. Na kakumwe, kasungidwe, pantawa itali. Ya bankani ya sumbati zaulimi mandioka bambaira kwanza daga kutuwa sababu mfutsu kwanza ufa la kuti tiwanise kupalisira basa mwenzirangu tinawo mwenzirangu wa atisata mpilese mwenye zirendo kugeba maisha liku doa saizi no kutuwa wanita ufra shambali na ifipano kumaku mkwanti patakunisa maparsira tatu yomwe afuna bora kuzumbu shinafiri toka experience pankani ya kashiruko shatu
1: akali ya Western Jimu mkuru wa kuyanganira za ulimi na chitukuku kuna boma la zumbu pomwe akali waliwa kumbali ya kushita kwao chipande pamsinda wa pindu kuna chigawo cha tete kuyambira kale na kale mpaka na lero na kutsogoro Radio Mosambiki ili pafupi namwe ntsiku zense.
0: Tatenda Mario ndiye tishemere Asma Manuel. Asma tiriku jisisa kutipu kuna shirala ni wanruangasa nzabonera.
3: Mabanja ya alimi ya kuposa dzuru ma kumashanu na zidatu ya nzakwedwa na matata unyosulwa na shirala sha El Nino mboma la motarara mchigao shateta pa kampeni ya malimi idwe ya kula tuture ma kumawiti na manatatu na zuru zuri ma kumawiti na manomwe yomwe ya lukulendwa ayo ni mabanja ya alimi ya kumaposha dimishatifu ya nyangoma shar na nyama yabwe nkani zumu zapreka na mtsukulirwa kumotarara lino shuza ya fotokoza kuti pakali pano kuni kumba mwazidwa mitenga ya kushinjeza mabanja ya alimi kupatisira basa mbeu za kufurumiza kupata ndipo za kuonesa kulimbana na kuma kwa ntaka na pombo kwa kufunikira kwa kudwala mpepete mwamikulo. Shuosa adziwisa kuti kuli kukhazikisidwa mbuto za kukonkhobzera madzi ya kudzathirizira kumphimpha zinango. Uyu mtsogoleri atimiza kulowa pomwe kuti bziri bwino kudzwala pang'ono-pang'ono kuti pasaye kuluzika mbewu thangwera kunesa kwa mfula.
4: Como governo fizemos estamos a fazer foi a distribuição de insumos agrícolas.
3: Ningati boma tiri kuganisa mbewu za bambayira. Tiri kushinjeza mbumba kudzwala mbewu za kusaya kuchedwa kuphata na bombo kudzwala mwakuruweza ndimi na ndimi sikuti kabodzi na kabodzi. Takawanisa bzitsulo bzakuthirizirira ku ntsiku zili nkudzazino tinzabonera na kuuma kwa nthaka ndiyena bzitsulo bzimwebzi tinzakwanisa kupunguza pang'ono matata.
4: E porque não está a chover, mas usando esse sistema de irrigação vai minimizar o efeito.
3: Yakali mafala yali noshuoza ntsukulira kuboma la Mutarara ntchigawo cha Tete kulewaza njira zakudzalimbana matata pakampene malimidwe yakuwera zodzwiri makumawiri na matanthatu pakana zodzwiri makumawiri na manomwe. Boma la Mutarara limabonera na kusefukira kwa madzi na pombo na kuma kwa nthaka na thambula kushinja kwa nyengo pakoneka kuti bomalo limbabonera kwenekwene thambula kuti limbakhala mumbuto za ngozi.
0: Tatenda asima ndiye bwaraniti malize na nkhani ya nyengo lero lino nzita kwatete kuna mboko makumanayi nyengo ya padzaulu tumizinda twa zumbu shitima na nyama yabwe makumatatu na ipfemba furankungu makumatatu na iwiri ulongwe makumatatu na ibodzi tsangano makumawiri na itanthatu nyengo ya padzaulu lero tsiku kumi na zinayi za mwezi wa Otubru gole la dzulidzuli na makumawiri na matanthatu salani mwina mpeseri wangu asima Manuel Mario Game pabodzi na Bartolomeo Paketi madzina la Radio Msambiki tiri kuti salani mwina.
5: Mwapera chikauti mcha tete panha uyachi.
0: Ndiye bwerani timusane. Timusane na nyimbo hii.
6: Ya! Avita muda tempo pasa!

0: akwanisa tu kupata madula adamashanu anyama za madzi adapiwa nchikumukumu ku damu ya Kaurabasa. Pamaganizo akufuna tu kumalisa nsamba kumedza nchikumukumu. Analongwa ndi matulada ya nyama zuisi za madzi zidapatiwa mbwenye tu zikatutiwa mwa nchikumukumu. Mushadolo wa pfupi inei muno provincia Tete, Augusto Luis, alonga kuti awa ni maganizo na chitwa pofuna tu kumalisa nsambo wakumeza nchikumukumu penu kupatisa basa marichera penu kukota za kukondeswa penu za maso mafinu. Augusto Luis alonga pakwecha kuti asodzi onsene ndiwo tosafunika kukhala nchungano tuwera kudziwa udidi wakupatisa basa mapaso au sodzi wa madzi, kupatisa basa media ya kukhala na mapaso na kusebenzesa marichera penu makokota kutairiswa. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
1: Tatenda inoki konsejo, tatenda vesere pakora kuti mwabva nkhani za nchinyongo na za nchisena za nchigawo chatete pambuyo pakubva nkhani za dziko muno samadzika kunja kuchokera kutsindira dziko lino kumaputu ndiye zati chaizo sitanthatu na mphindi imaku mawiri dzoto ora chi 20 minutush palibe chinango chomwe ifiringa chite ni nyimbo na milalikiro kuchokera kuno kuchikasi cha mphepo Radio Mosambiko muno ntete ndiye natenepoyo ine ndiri kukukumbirani kuti bwera ntibve tense ni mtenga Stewart Sukuma alikimba Mosambiki
2: ngoma uno.

funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi xikola tekondusa onsaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku xikola tekondusa onsaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola tekondusa onsaini ikuoneka kubairo xingodzi mphepete mwansewu ukulu wa xinomwe munzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayai tumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tekondusa onsaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankhomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambisa

0: Kampeni ya malimidi udapitaya. Ndito gumana na vudu kutindi konzekeri minda yangu yense pantawi yashi. Malipiro ya nyabasa kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipo mwinda zindikira Mili Brande.
1: Mili Brande ya ku Zimbabwe ilikali kuno ku Mosambika. Ndimba kulisa titulo twa malimidwe pa kutandiza alimi na njira za kubusa kushita malimidwe.
0: Tsapano, nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwanthawi yashe. Nimba chita basa inango mwakusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe. Mili Brande ambagulisa magejo chakugaulira na talagire zikizaga michini ya kutusira mbeu madinti ya kufunira poso mapaza na vizuri tuankomeko chakuanzira michini inango ikatongeka.
0: Munda wangu ulikuchosa poso lizinji na tangula kuti ndi kupatisira basa vizuri zasha hizo.
1: Penu ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi nkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Mili Brande. Ina nsandula kuna imwe, Mili Brande, munga ikumane kumisika ya kwa shena, kanongola, marara kashembe, na manyumba mwalimi kumizinda ya tatu, shimoyu na maputu. Kuti muvesese, fuani kuna Mili Brande, pa 87 28 27 28 111 Marara Cachemba na 86 18 17 655 Manica na Maputo. Mili Brande kutandiza alimi kuti atsogole chita malimidu yao mankomeko mpaka na muyaya.

Bisiri kwa chikati ya mpepo radu msambiki munu ntete palibesho mweni ngashite Nera sonimbo walu kenda kupamu Asenchi nyungwe ya imila panu Kwera mangbana kuyambila bantawe sisere na mpindi makumashana zishano mpaka bantawe kumina ibozi na mpindi makumashana zinai Shibututu mukanine Armando Kembo kunchini ukana batulu meupaket Kibatu tirikuti chogoda sarani buinu Mbwera nsiku ina mulungu kwa manekusia ni manja mwa nyimbo hii.

Chifirano na nzatu kumaputu ta kupasirani mhangwa za panzizi upfemba wa kumasiku. Sikari mhangwa za nchiputikezi zezi muziri kiripondu panzizi kumi wa kumasiku. Ite timizi tina titikugazini makutu na nyimbo pangunu ya liza mamutsano na nchimanzizi upfemba na mabindi baku matatu. Tina kupasirani mabasatu tironge mhangwa za pakati paziku inu. Mhangwa za maprovinzi ya teto sufala na Zambezi ya. Zinezi na tikwekweta mpaka panzizi kumi okumaziku. Nzizi unafune fe kuzamua zambangwa nchifirana nzatu kumaputu. Zambangero nchiputikizi. Tukuru kwa chindi pizwiso. Nanjima nzizi kumi na mapindi ya che kumi tinati za tobi na mabasatu wa nsanganiku. Panzizi kumi na ubozi ndi nyimbo za mapanganano rainya mwali hunabwererwa mpaka kumi na ubozi na mapindi maku matatu. Penepo ifeti na atitiza piti nchifira na nzatu kumaputu. Kutitu kupasirini mpangwa za kumalisa zina zina ya ultimo journal. Jipi pida zina ife masiku alero ntondo muna pano parati Mosambike unezi yojo zinanga mumbu nda atuma kutizatafuni mafala mangero anchesena. Kumichini ndi kuperekezwa na Joaquin Rondau. Munzinda kilimani kumichini kuna refe Babristu. Mutatua tuti tambire na majama wili tatza na pizindi pia kukoma pia kuzipa pia kutapira. Aragona cherera masiku alero. Ulimwe mbo umulipa ule ndo kuenda mbutu za kusiana siana tatimpia didi. Mchite gashu gashu kwa doka tinepa nzizi wa kwile njinga mpia didi mupembe daro konani. Mangwana bzo mubesere mupitirizi na ule ndwanu. Tangwe taneta ifepanu na kulira taneta kulira ndi tangwe ya pide mba pilikoneka mbutu za kusiana siana. Shumashu za munse uziri kusia ana pa umpawi. Ziri kusia kazi pa umpawi, kusia nyakubala pa umpawi. Kusia chiriro kuli antu wa zinji. Kedidi tichite gashu gashu imwe ya shaferi anzanga. Nango umuli kuchita pemba mazo andi pase nimbu kamichwa mazi nditomesa mbanghope. Tichitulo cheche mkua zira tepa nkulonga kuti manungu aneta. Ntima uli kufuna kuti mupitirize na ule ndombwenye manungu aneta gonani. Achitani seya. Mwembo mwili kukumanika mbuto za ungu minyumba za ungu mimba mutambira chipezo cha madotolo cha manfurumero cha akonzi. Kadidi mutoweze pili pinalonga akonzi. Napata miendo mizinga mbirira leka ni kupuaza. Anangu anansambo kupuaza. Ha mwana muna tungacha natume inipano. Ha 22 zora. Papa 22 zora tomari komprimido viu. Anapangati inipano muna tungacha. Noya natunga mwananga tunga nzukuruanga. Tai tai tai tai tai. Leka ni jitapine epio tangu noyu. Achita kwenda kafunza. Ukala pia kapiwidi pia kapitatu. Ali patambuleta kuti afunziswa pakiwe nzeru za ukonzi. Na ipyo towezani pili pinalonge. Mwapiva rai. Anangombo imwe. Mulipambutu wa ganyo nunga ifepa anotenepa. Towezani. Ntemu wa mbasa. Chikuru safunika hapa nkutoweza ntemu wa mbasa. Habe pinango bi. Pina hapa ngwemwe na anangu hawa hapa mbutu wa ganyo pale safunika kupa tsigirira tsigirira. Mbutu wa ganyo ndi panyumba pako. Tsigirira panyumba pako. Wafuna tsigirira. Tsigirira panyumba pako. Unenda kwa tapituma kwenda kaika pakachiti mbuziwa kutikachiti noe sakarwa na antu wa zinji. Kwa tapituma kutsigirira mpando wakubasa kwenda kautsigirira. Uno tsigirira tani mpando mbako. Iwe wabwela za pemba basa mpando wa ugumana. Anangombo mbo musanamizwa. Chita nyengetwa piano na zinganga hizi. Nyengetwa piano. Pate chitumwa haa chitumwa ichi wende nacho. Ngafika kubasa kule. Pa komputadori pasa kalewe pale. Wiki uchifinirire pasi pa komputadori mbache no. Mbache. Nchini wanzeru narongemu tapulesa narongemu mbache. Komputadori mbambasa. Angabuka nzacha asapwedambu pepa mba kalambu mbutu wachi. Zene mba patambu basa. Mwenda kai kachitumwa. Utsigiriri chitumwa njako. Uwe komputadona atsigiriri mbako. Pepi pirikuchitika. Pina ungefe pindu pirikuchitika mbutu za kusiana siana. Wapaswa motokala ushu. Iwe basaku nja kutekenya motokala ushu. Uende kwa kwate boys kumachibese. Umbwere sipano pa mbutu wa ganyo. Anga kutoka uendo kansie. Mwenda kakwate chitumwa kuika motokala. Motokala noe mbako. Gula karu wako uike chitumwa. Mkaru mwako mule uike chitumwa. Karu ishishi. Nja kubase nei. Unekali chitumwa karu kubase. Ai mwanangu muri kuvala tsoka mukita kuidzola tsoka mwabiva rai
Muri kuchita kuidzola tsoka. Akupangani mbani kuti pabasa safunika kuti wikipitumwa. Akupanga tepo mbani. Ntongu ya basa mhuvera. Pide pinarongwa pabasa mhuvera basieni. Ntongu kulungunu. Ufike na kweru, iwe ngufika na kweru. Leka bwera lalezera, uende wa shushu kubasa. Ubwera kubasa, udachenambo nguombo za shibante, wapiva, hindi. Usambembo na sabunetu, uzorembo mafuta kunungira, penundinivye, uzorembo mafuta kunungira, ubwera kubasa, uoneke ninga mundu. Mwapiva, pai, hindi. Akupangani kuti mwende kwa nganga, mwaka kwa tituma mwere zaike vano pabasa. Habi. Andu kuchitambu pia ngambu tuwela kutsigirira manungu wanga. Ungafuna tsigirira manungu wako kunyumba kwako. Iwe na nkazako na anako tsigirira kwe kunyumba kwako. Pabasa simbuto kutsigirira tayu. Wate chitumwa kwendisa kubasa utsigirire pambuto wabasa. Kupanga tepo mbani. Ngangano wada kuna miza tepo mbani. Kutu uchitetani makamaka. Ungafuna kuira pabasa pano. Ziwa kupata basa. Akurakulu anakuzindikira. Anaona kuti ngana osho basa saidziwadi. Ngana osho chinangwe chinangwe basa saidziwa. Imwe ngabi. Ufekenyu. Upamporia. Upurushushu. Mankiriado padzulupache sanza. Ne ziwa mbolonga na shefi. Ngabi ziwa ronga na shefi. Mungamala musafuna kugwira mpando pa basa. Shefi mulikumpwaza. Shefi. Analonga nimwe. Si boisi anu tae noi. Mukulonga kanunga mukulonga na mwananu kunyumba. Mwenyelezera noe ndi bebe kani. Haa, anabasanji. Noe ya bwera pano kuira ushefi ni mano ndi pano. Sitepo bi. Mabasa munamu alikunensa. Imu mude chita mwai mba mule mberu waganyo. Mpiadidi mupate basa ishi. Muipate na manja mawiri chita kuiteta. Basa nayo tetete tangwe mabasa alikunensa. Alipu andu hanango pinongefe pino wachita malisa kufunza mabuku hapa dzulu wali. Ni malisensi yado, ni madotori, mwenye basa ngabe. Alikwenda mba gulisa makibo. Alikwenda mba gulisa pitumbuya. Anangu alikugulisa pijejede. Anangu alikugulisa uyu kredito. Anangu ni majente mipeza mimora. Ba, shikola endambo. Pinongi afipinu, anayombo pasu ito nongbo kuti dotori. Udotori ache, alikuupangiza pa wajente. Kupangiza udotori pa wajenti. Pangiza udotora ule na kugulisa shamusa. Udotora kwenda kugulisa shamusa. Mabasa alikunensa. Pionse nipi kupangiza kuti ifepano tidakwanisa kukala na mwai wa kupata basa. Tiziwe kutuweza ntemu wa basa. Tangwe anango na kupuambuwa nikanzeru kudaichiteo aluza basa. Mamuna nguli sakala mbibia manyazu kuluza basa. Tangwa kumwa. Penda kubasa uli topi, topi, topi. Chimwana na kuronga kwene zinako ndi wano. Zinako na zeduano inipano. Ndi kuja zango ini. Ba, kuja zako. Nzako zeze, zaparaju ezi. Akupanga tepo mbani kuti zeze nzako. Radio wanga kupora mira. Unasala zororo. Undabarabu onsene. Patu ilatuna chibubu. Funaronga tepo, anki, anki, anki, anki mwapezi. Tangwete njanji.

0: peno msafuna kugulisa pijijede, gulisa ni pijijede, santoko muna mpata. Mbwenye pia pipi okalamuse unjuu, nasikisigi ya manja. Angana ngapita na pano, ndina ncheka nkosi, ndina mpoko seri ndududu. Mulungu angadza gona na njala na kutayani, mwendo kukupangani. Nazafika nziku, pina jitemo vionzene ipi, mulungu aliso. Ha, ngama, nuri, akada huyu, akada simba nkazi wa didi maningi. Haa, mukansirira nkazi, waa nkazi nwa nachangana nuri. Iye kutiansie nkazi nuri, akupiziwa dai. Kutiansie, ne achangana nkabi, asa ziwa pikira antu, asa ziwa kufura, asa ziwa ingumari, nkazi wa didi, ne achangana nkabi, bamu nsoro mwacho uri ndi dzemwa, kupwe. Kukonda nkazi. Da konde nkazi. Ndoko ni mkantuke ndi mwe mpapo.
1: Hey,
0: Yesu. Ule mera kwa ntoro. Ndakuva ndine pano ndida utuka. Hapo nda usuku matepa nda uboma. Bwerani muza ulokote ikanimbo pansoro. Penu munafika na umatundu. Da, munandivunza.

0: nthangwa zapakati padziko
1: utabarupa mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero a nkisena kya kumatsiku
3: Bwerani kwa vesere ya Radio Mosambiki zindi mhangwa zato zapakati pa dzikwino Gildo Tangata, mwana wa provinsi ya Zambezia ndiye alikulimirira dziko ina Mosambiki pa maguma a mapshaka a tsakulima alikuchitwa ku Bangkok dziko ya Thailandia tuira kulasira na nzero zinafuna kukhurudza nyatwa zisadziswa na kupinduka kwa makhaliro akudambo Ubale wa tsakulima ngokukwana pikwi makumashanu na pitatu unati udzatambe ndondo kutsogolo kwa ndima na thangwi ya chilala chidapaswa dzina ya El Niño ku Tironge distritu ya Mtarara munomondo mprovinsia ya Atete. Kutomera chaka cha mangwana kunati kupinduliwe mafunziro a mabuku mkati madzikweno tuwera kupasa kodzo anyakufunza a mabuku ya chitatu tikulonga tetsera klasi ya chitandatu sexta klasi na ya chikumi na chiwiri decima segunda klasi anewa anati adzalembe maezo akumalisira sachemerwa nzamiyamu zina zinangu ndi zinafunefe kumwaza masiku alero Onezio Joe alipakaluta kumichini kuna Joaquin Rondon kalipa bots kuti TV timpango zonse zidadza naife

0: Mwanyankwira tati bwerani konzidzi pene chiteo pfembana mapindi yachima kumatatu na matatu 21:33 tinumphe mpaka mprovinsia ya Zambezia. Mwanamphale unoyoti ndi Gilles Dutangata ndiye alikulimirira, unoyo mwanamphale wa mprovinsia ya Zambezia Gilles Dutangata ndiye alikulimirira mapsaka a dziko ino Mosambiki pa maguma a piungano pya matsaka atsakulima ali kuchitwa mdziko ya Thailand. Ya mphangwa zonse nena mkwathu unoyoti ndi Salimu Tepa masiku adidi
1: aphale na asikana maziko akusiyana-siyana mbanewa anagumanika bulukira ntsiku 10 mpaka 16 nthandaino ya malandalupya ku Bangkok kweneko ku Thailandia toera kudinkha mwanyapansi mikanzo ya kudambo ninga mphepo pyonse na pilengulengo pinadza papinensa makhadiro akunja mkati mwa madziko mazinji. Apa palikudikhirwa kubweresa makhadiro aukhomeke masoso pakufuna kucheuza alimi achibale toera agumanike na nzeru peno luso ya pa mabasa a ulimi mkati mwa madziko mazinji. Anewa mafala alongwa kuli ino nyumba ya mphepo muno Zambezia na Gilles Dutangata mulembi wa nsoka wa asakulima muno Zambezia pontho na milira aphale na asikana bulikira pa mabasa a ulimi mkati mwa dziko athu ino ya Mosambiki.
2: Tiri kuno ku Bangkok ku Thailandia taungana maziko okusiyana-siyana makontinenti onsene apa dziko ino. Kuno tinawo aphale aku America, tinawo aphale aku Asia, tinawo aphale aku Europa, tinawo aphale aku Africa. Mbwenye ndatumiwa kuti ndibwerembo kuza kalimirira aphale anzanga na sikana balyanga aku Africa kuti tikwanise kuchezerana mafala ningananewa tione kuti tinapasirana tani ife ningasakulima tikupiona tani nzeru zathu zilipapi na pintho ningana pepi.
1: Khonje nangwake mbuya Gilles Dutangata alonga kuti pa banje bozibozi iwo alikufuna pontho kudziwa nzeru penu makanizo na luso inaza mbichitwa bulukira pa mabasa a ulimi unachitwa madziko akunja na ulidi wakusalakana mbeu mwa ukhomeki.
2: Chinango chidalongene ndi thangwe ya mbeu. Mbeu ife kale na kale ningasakulima ife tina mbeu zathu za mwathu ife nkhabi kufana ne tikafana njala kale na kale nkhabi mbeu ne tikaita tambiriswa nkhabi ife tikaita tikwenda kapidili unango kwenda kalimira unango kwenda kapemba kutepa munthu pasembo nyakulima nkhabi nkhabi khondesanza nyakulima za chitaye mbeu nkhabi tawa pepo pene tikapasa na mbeu anango akakakwanisa koya chakachino mbaika panango peno mbakoya mbali pabuzi na dota pavungaza na dota peno anango nchikwa anango ikapasanza na uchi mbeo ikakoye mbwenye chinchino anagumanika mbakoya mbeo mbantu kulengeseka tangwache pidavilile chinchino mbya kuenda kukulisura kuloja safuna mbeo watu ya kokeni tiikwa ati tisaki kuna nyawanchi ndikupe kuna murumbi ndikupe kuna mapimanga ndikupe kuna mapira ya gongo ndikupe tati ya kwati tibwere mtu titome zola pintu vyatu tilime tiji vyatu pintu vidakali pinaziwefe kuti ichi ndi chathu.
1: Fala ya Gilles Dutangata mulembi wa nsoka unayimirira fukwe ya sakulima ya chibale muno provinsi ya Zambezia pontho mbasogolera nsoka wa aphale na asikana pa mabasa a ulimi mkati mwa ino dziko ya Mosambiki mbakalonga ku Thailandia pakati pa banja inagumanya aphale na asikana a madziko mazinji. Bulukira Kilimani Salimu Tepa.
0: Wapichita Salimu Tepa, Gilles Dutangata, mwanansena wa mprovinsi ya Zambezia, ndiye alikulimirira dziko ino ya Mosambiki pa maguma makulu a matswaka atsakulima alikuchitwa ku Thailandia mu mzinda wa Bangkok. Toera kufunsisana nzeru zinafuna kukhurudza nyatwa za kuphinduka kwa makhaliro a kudambo. Kuphinduka uku kwa makhaliro a kudambo kunati kudzasose nyatwa ya chilala chidapaswa dzina ya El Nino mkati mwa dzikweno kutomera nthanda zinadza na ipyo kudistritwa mtarara alingisiwa kale mabanja atsakulima anafuna kudzatamba ndondo na chilala chenechi inoke konsejo.
3: Mabanja atsakulima kukwana pikwi makumashanu na pitatu aku distritwa mtarara ndiyo anafuna kubwera na nkanzo wa chilala cha El Nino pa ulimi wa makauno mpaka makanadza. Analongwa ni mabanja na kumanika mpisa pia Inyangoma, chale pabodzi na nyama yabwe ninga mudapilongera muxedolo wa distritu ya Mutarara lino Xioza alonga kuti tuwera kutunda nkanzo ufu na kutabuka kwa mbumba akufundisa atsogoleri ampisa amegreja na anthu kubodzi udidi wa kudzala mbeu zakupirira na dzuwa zinango za 2 months tira kuti anango akabzale mapedi Xioza alonga kukundi nango kuti ali kuchita mabasa kumanga madamu tira kuti akoye madzi azichirire minda pakulima kunyambeu kusinasena kuphataniza mbeu za ndimba pakuchedza na nyakumazampangwa wa nyumbeno mphepo ya Radio Mosambike Xioza alonga kuti ngabe kufunika kudzala mundo sene adzale pang'ono pang'ono ngapezera kuti mulungu angachepa pena ngachinyiza aone mphulumukiro but veni kulonga kwache
4: como governo fizemos estamos a fazer foi a distribuição de insumos agrícolas
3: ife tiri kugawa mbeu zakupirira na dzuwa ninga bambaya mifarinya na sinango za 2 months pontho tikulangiza anthu adzale mapedi mpisa pinango tapereka michini ya kuthirira minda pakusebenzesa mphamvu ya dzuwa mkati mwa nthanda zinadza chilala chinachidzakake ife tiri kuchita basa tuwera tibweze mphamvu ya chilala chinechi
4: e porque não está a chover mas usando esse sistema de irrigação vai minimizar o efeito
3: kale mafala alini no Xioza muxadolo ku distrito ya Mutarara mona provincia Tete kulonga maganizo na mabasa na chitwa pafuna kupezera tsakulima akulore posu izinshi masizi kukhali chilala makauno mpaka makanadza dziwani kuti distritu ya Mutarara ndiyo zitabuka mambo nsene na nkanzo wa chilala peno kudzala kwa madzi thangwi akukumanika kunterero kwa mkulu wa Zambezi kubulukira muno Ntete ndine Inoke Konsejo masiku adidi
0: wapichi takhala paduzi natine kuchemera pondo kutsogolo kwa ndima utongi wa nzinda kutongereka wa beira wataira kuti ni mumwenedi kuli kuoneka nthondo pakusasanyisa penu pakutaira matsambale anthu anaphemba mbuto kuti amange nyumba zawo simwemwene taiperera tome
5: nzindo kuzitongereka pano pa Beira muno provinsi ya Sofala uli kuzindikira kuti ande mwakudimbuka mwene asatawira inde pipaso pina phemba anthu toera kuti akwanise kumanga zinyumba nkadamu nyakutsogolera mabasa a pyombo kundikundi kwa mzindo kuzitongereka mbuya Alberto Simango pano pa Beira alonga kuti chinchino ali kuzamba chita mphamvu toera kuti nsambono umale mbuya Simango agomeza na kulonga kuti chinchino mzindo kuzitongereka uli kuzambu saina inangotsamba toera ipasa njira yakuchita ntsanga-ntsanga kutawira ali anthu analemba tsamba yakuphemba chiphatso chakumanga napyo nyumba mbativene mafala
6: o processo mais gravoso em termos de morosidade é o processo de licença de construção nova mas o normal é não ultrapassar-se 90 dias. 90 dias por quê? Muitas vezes somos colocados em situação de que nós temos que observar aquele princípio geral.
5: Que passo? Chinadembuka kakamwe ndi chakumanga nyumba. Mbwenye, nkhabe kukwata nthanda zitatu. Tisapidziwa ndi kuti mwakudembuka mwendi tisakwanisa kutawira. Safunika kutawira tsamba ya chiphezo mkati mwa ntsiku 15 basiyeni mbwenye ife tsakwata nthanda zitatu tadawa mpyeku dembuka kakamwe safunika kudziwa chamaso pa mabasa akumanga nyumba mafala ambuya Alberto Simango nkadamu nyakusalikana mabasa akumanga manga aumangi na pyombo kubulikira nzindo kuzitongereka pano pa Beira bulikira pano pa Beira Pereira Tome
0: Ntsidzi apa wakwaniratu pfemba na mapindi ya jema kumanai na mawiri 21 horas e 42 minutos. Utenda wa chikuku ulichiriri na kukanza akali ama distritu manai amuno mondo mprovincia ya Tete. Inoke Konsejo?
3: Madistritu manai amuno mprovincia ya Tete akulemba ndawa za chikuku kutomera nthanda zantatu za kumalisa zino. Alongwa ni madistritu ya Marara, Mutarara, Doa na Mwatizi, matatu wa kumalisa awa akuchita migano na dziko ya Malawi. Ndawa ya kumalisa yalembwa Sumane Damala ku distritu ya Mwatizi, kuti ntemba madistritu anjipe muno provincia ya Tete. Nkanzu ufu kumalanzeru, mulembe otungu muno provincia ya Tete. Tangwe, pisafunika kuduta mabasa kuchikido cha nyumba zungu, tuwira kumaga matandaza utitarika kwa matenda chikuku. Krishina Mafumu, aluka kuti wafika nzizi, apatibasa nyumba zungumi, adute, pakumenyana na matenda a chikuku. Matifeni kulunga kwachi.
7: Eu queria instar também a Direção Provincial de Saúde, Serviço Provincial de Saúde, para aumentarem a vigilância.
3: Ndima mwenedi, ine ndikafuna mboku pemba, pigawi kupia nyumba zongumi, na chige kucha mabasa nyumba zongumi muno ntete. Tuwela timzire mbambu za kuyanganira matenda, tangwe tina madistritu manai, anandawa za utenda wa chikuku. Ya kumarisira, ndawa yalembwa kumwatizi. Mabasa akuchitwa, uku. Tikulembera ndawa za matenda.
7: Já está no terreno, estamos a ter casos confirmados.
3: Kukundi nango, nkadamu wa mabasa a nyumba zongume, muno provincia ya Tete, Sharifu Gentifu, alunga kuti iu alerede nkuti rede, tuwera kucheuza chike kucha nyumba zongume nkate mwadzikwino, kuti apezere na mabasa uku na maganizo, tuwera kutundo tutadika kwa matenda chikuku. Matifeni kulunga kwanchi.
8: Mas quando temos mais de que 4 ou 5 distritos afetados, já é suficiente para nós escrevermos para o Ministério da Saúde.
3: Tinga fica para kulembera ndawa za matenda, kulima distrito manai pendo machano. Pia tema kulemba tsamba, kuti tidziwisi chigeku cha nyumba zongumi nkati mwadzikwino. Atipase mitombo ya kalembalemba, tira kuikalinga kuli ungumi. Kukundi nangu tisafuna kutunda kutitarika kwa matenda kulima distritu anayo pafupi. Ifi mabasa tiri kwa chita, nditangwe ache, talembera ndawa itwa kukundi nangu. Tisakwata chipendo, tulaka chipima, kazindikira kuti anewa ni matenda kendi anshi.
8: Envio de amostras para o laboratório de saúde pública.
3: Mafala, asharifu gentivu, mkadamu achegu cha mabasa nyumba zongumi muno provincia Tete, kulonga tupina chitwa. Tuna kumanga matandazo tutarika kwa matenda achikuku. Dzuani kuti nkati mwansiku sinadza, akudikira kutimizirika kwa matenda achikuku kwa madistritu ya Magwe, Korabasa na Shangara, tanguti kweni kulikuna muso wa madzi. Kuburikira, muno ntete ndine inoke, konsenyu masiku wa didi.
0: Masiku wa didi, kalapaduzi nkoma, kusakulu kwa ndima, nati nikuchemere pontu. Tinumbe mpaka mprovincia ya Sofala. Siku zino mabasa likufamba ninga mkufunika pakupenda ale andhu anaotenda wachikalire manungo. Pepi piri kuchitwa ku distritu ya Nyamatanda na Nsokobozi okona kala wa Utongi. Perera tomena pangwa zonsende.
5: Distritu ya Nyamatanda pano pa Sofala. Alikututuka mabasa kulinkwa kwa andhu angasa na zambatamba nyatu watangwe ya ntenda ya chikalikiro. Nkufeka kuti nkati mwaziku ino ya Musabiki, Nyamatanda basi ene ndi pana chitwa basa ninganene. Pachigaiku chakunda kacha utongi china zina cha Pen Plus. Tomera chaka cha piku piku makumawiri na pitatu mbutu ya ungumi ya Nyamatanda alkuza mbachita mabasa ninganeno na chipezeru cha nyukupezera mabasa utongi. Pachigaiku chakunda kacha utongi cha maziku wa kunja. Mbwenye, asinji antu alkuza mbapezwa. Kumbukani kuti chigaiki chene cha Pen Plus. Chikuza mbichichita mabasa mkati mwanya matanda na apezera kupiringana makumashano ali antu anapezera mabasa aungumi. Tuwera kuti antu wa zinji akwanisiku sanywa pa ntenda za chikalikiro. Ife nchipirichino tacheza na mwanakaza na sugulira mabasa nganenewa kundikundi kwa ungumi Mama Cesalia Ribeiro. Alonga kuti programa ninganene nche kufunikira kekamwe na kuti anthu akuza mbapezeka mbativeni.
9: Outrora nós não prestávamos muita atenção. São doenças que existem na comunidade, mas que nós não estávamos, de certa forma, capacitados para o seu diagnóstico e a sua conduta ao nosso nível. Era mais referenciado para os níveis superiores.
5: Kale na kale tikapidziwa tai kuti ntenda za kukhalikira ndi nyato ikulu kekamwe. Tenepa, tina chipezo. Chibos, chikulu kekamwe, kubulukira pa Pen Plus. Ife, ninga anya kusugulera mabasa ungumi, chikuzambo kumbatikana rusu. Awatu wakari mafala, ambuya Cesalia Ribeiro, mwanakazi anasugulera mabasa ungumi, ama inansisi kubulukira Nyamatanda. Mwanakazi Anna Olga Mukumbi, mbozi nye kusugulera wachigaiki cha Pen Plus, chinazambitipeza antu pandenda za kukalikira kubulukira Nyamatanda. Alonga, kuti ndi nzeru zakudenula mikanzu kulimbumba chipezero chenechi chinati chifike mputu zonsene mbwalo mwaziko ino Mosambike. Mbativeni.
10: O Instituto Nacional de Saúde em 2024 fez inquérito nacional de doenças não transmissíveis que mostrou uma subida dos níveis de prevalência de fatores de risco para que estas doenças aconteçam. De todos os fatores de risco medidos...
5: Mbutu inasalkana kufunzisa basa ya ungumi, ya chita basa ya kufufuza, ya zindikira kuti kwewa mbanji, ndi njira ya kusosa nhenda ya chikalikiro, apo safunika kutunda. Na kumambo mbire pekule zeresa na kudodomesa wongo, ndipindi pekugoswa. Awatu wakali mafala ama maana Olga Mukumbi, mwanakazi sokulera mbasa kundikundi kwa chigeke cha Pen Plus, cha kuna kacho utongi, chinazambipata basa na chipezeru cha mabasa ungumi kubulikira distritu ya Matanda, muno provinsia ya.
0: Pida maremu kufa mhangwa, sinarunga pia mabasa ungumi nkati mwa maprovinsia Sofala na Tete. Tinimbo tisuzumire mhangwa sinolonga pia mabasa a mafundisiro wa mabuku ku district ya Nyasunje province ya Zambezia. Afundisi kwene kule wakuti alikupata basa pakati pa mikanzu ya kusiana siana. Salimu Tepa ndiye anafuna kuti gadza makutu na mhangwa zenene.
1: Mulembi wansoka unatendeza afunzisi kuluani ya Inyasonji kunterere kwa provinsi na Zambezia. Ndiye napangisa kuti apati ya basa ambutu ya mafunziro amabuku ya ineri luani. Ndiye wanagumanika pakati pa Nyatwa Kakamwe pa mabasa anazeo mbakita nsiku na nsiku. Suriari Eduardo alikulonga mbatonya kulipwa kwa kubiri mwakudembuka pa Ntanda na Zinango zinatabirwa pa Baira kuli apati abasa anewa ninga migwengwenyu. Mikulu Kakamwe inaoneka kuli anewa apati abasa. Suriare Eduardo akalonga pakati pa mapwando apyaka makumanai na pishanu mwenemo pakukumbukira nsiku ya afunzisi amabuku. Mbativeni kulonga kula chita iye.
11: Persistent desafios que merecem atenção, incluindo a falta de habitação condigna em algumas zonas.
1: Pari kukumanika Nyatwa Zizinch ninga kusowa nyumba za afunzisi pia kuvala pakati pa kuchita mabasa afunzisi kupezerwa pa nsoka kuli anewa apate abasa ponto na kudembuka kwa kupaswa kubiri pa kupezera ale araferwa abaliao na inango mikanzo ndizo Nyatwa zinatabusa afunzisi anewa.
11: Demora no reembolso dos subsídios funerais, ausência de assistência médica e medicamentosa à altura das necessidades.
1: Pakundi nangwake, mulembe utongi mbwalo mwaluani ya Nyasunji, Celino Adriano, azwisa kuti utongi wa ineri luani ndiyo unazambuchita pionseni tuwela kubweza mikanzo kuli afunzisi ya bozibozi.
12: Esse problema tem solução. Tem solução e o governo está a trabalhar.
1: Pionseni pinatambeu ndi duzi kupungula pene kugumana luso. Ife ninga atongi trikuchita pionseni mbati gumanya nzeru tuwela kumalisa mikanzo inei na inangwake inatamba afunzisi abuzibuzi.
12: Passa a realizar os trabalhos da recolha desses dados e chegado ao momento certo vão ser pagos.
1: Celino Adriano, mulembe wa utongi waluani ya Nyasunji nkati mwaino provincia ya Zambezia. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
0: Kutumira cha kachamangwa na kunati kupinduliwe pangono mafambiro mabasa chigawiku cha mafunziro mabuku muno Mosambiki. Nanji kunaperekwa mpata kuli afun anyakufunza buku ya chitatu, ya chitantatu, ya chikumi na chiwiri kuti adzale mbembo maezo akumalisa. Simo tae nkwatu perera tome.
5: Mabasa mafunziro muno Mosambiki anate achinjwe. Huku, nkupasa njira ya kutambarusa kwa mabasa mbozi. Tumere chake ya mfakuza, mabuku achitatu, mabuku achitandatu, na mabuku achikumi na achiwiri, anati achite mainzamia. Nkufeke kuti anati apendwe anyofunza mabuku ninganene wa. Huku nkufeke kuti utongi, wakazikana na ali anasubule na mabasa mafunziro munu Mosambiki. Mbabala hapa nzero za kuchinja, tuwela kuti mabaseni wakale na nkomo za masu. Ninga kulonga kuda chita mustaduru wa distritu ino ya Beira pano pa Sofala mama Maria Bernadette Roque pakucheza nungi mapepa Radio Mosambiki alonga kuti njirene inati izese pindu ikuluke kame kulenya kufunza mabuku. Na kuti kale na kale akali akechita mpamalira zwade nkuku funza kweni basi nkabi kupendwa pene pa pekadzesa madodo makulu kakamwe mbati veni mafala
13: referente ao nosso sistema mais uma vez queria dizer que felizmente
5: tinati tilonge kuti chinchino pia chinja tomera makaun mabuku achitatu mabuku achitandatu na mabuku achikumi na chiwiri tenepa onse na nyofunza mabuku ngenene wanati apendwe achiti maizamia nkupangisa utambaruki kwa mabasa ama funsiro awatu wakalima mafala amama Maria Bernadette Roque mustadora wa district wa pano pa Beira muno province sofala mbalonga patangwe ya nzeru dzitswa kuli mabasa mafunzisiro a mabuku
0: wapichita nkwatu Pereira Tomebu kila mprovincia ya Sofala mbati gadza makutu na mhangwa za kuti kutomera makauno anyakufunza mabuku achitatu tersera klasi achitanthatu sexta klasi na chikumi na chiwiri desima segunda klasi anati alembe nzamia maezo akumalisa ndi kuchinjwa kwa maganizo a mafunziro a mabuku nkati mwa dzikweno mwachemwemo akuchiwa lero mhangwa za kumalisa zinaife zikulonga kuti akuchwa lero pampando mai Samaria Tovela akali nkadamu wa chigawiko cha mafunziro wa mabuku na makaliro ministra de educação e cultura akuchwa pampando na nkadamu wa dzikweno kulonga kuti asia mpando wa kukhala nsogoleri wa chigawiko cha mafunziro wa mabuku na makaliro muno Msambiki mai Samaria Tovela. Timalise na mpango za muno mprovinsi ya Tete na anji tuludzuleshi zikwena Msambiki. Kasekera kupita kwa piaka maku mashanu mbuda pandwa nsoka wa apatibasa mkati mwazikwena sechemerwa organizasaun du shitrabajadori di Msambiki Central Sindical OTM Central Sindical pangwa zonsenis na nkwatu ino kikonsejo.
3: Chungano cha anyakupata basa nkati mwadzikwino, OTM Central Sindical, muno provincia Tete, harikudungu nyatangwi ya mkanzo, unakumanika madziko sena pansi na kunensa kwa utambaruki wa mfuma. Zampisa, pikubaresa madodo kulapata basa muno provincia ya Tete. Analongwa ndi maganizo akufuna kumalisa nsambo wa mkanzo udasosiwa na nkhondo inonika kumadziko ya Anadona. Pontho asafuna amba kumalisa nsambo wakubusana basa mwakukhonda kutoeza ntemo pontho na malipiro apanthanda kudembuka nanji apate basa ali panyatwa. Mafala walongiwa na nkadamu wachungani chapate basa muno Msambiki OTM Central Sindical mbatonya kuti kusoka mafuta parafinu pabozi na kupindikwa kudambo pikubweresa madodo kuli apata basa apigai kupya kusiana siana. Mafulawa alungiwa tangu ya kumbukira kupita kwa piaka maku mashanu OTM Central Sindical mbada pampiwa mkati mwadzikwino. Mbuya jento joya apempa na chiro machapu tuwera apata sebasa ntemo pakufuna kupereka mpengu za ganyo za kulika kuja sana ntondo pangone kampinga pinga tuwera kuganira kuyanjana mbuto za ganyo. Matuveni kulunga kwachi.
14: Estamos a comemorar os 50 anos da nossa organização.
3: Ife trema pwando akupita kwa piaka maku mashano, midzidzi ya kutidziko ilipanyato. Kukapu delegado na niasa, kuna pinkutufu. Muno Msambiki, muna nyatwa ya kupinduka kwa kudambu. Nkhondo inachitika kumadziko akunja, ikubweresa kuti malonda akwire mitengo makukondesa anthu kugula. Ipi, piku nensa pontho kubweresa ucherengi. Kukundi nango, pisafunika kukazika ntendere mkati mwadzikwino. Kukundi nango pontho, pisafunika kuminyana na ucherengi unatabusa mbumba.
14: Ikombatera pobreza kia flinja mayoria da populasao.
3: Mafala, amurembi wa OTM Central Sindical, muno provincia Tete, Xindipupwe, inindabia patebasa, mbuya jento joya, kulunga tumadodo anadzeswa kuli apatebasa mbuto za kusena siana. Jento joya alonga kuti mkati mwanthanda za nthazo toma makauno alembera ndawa za okwana mako mawiri na ibodzi za kukuchwa basa anthu mwakuponya ntemo mbwenye ponsene akali panthu 31. Makadamala alembera ndawo zokwana 32 pakhale anthu akukwana 59. Kuikiwa kwa nkhata ya maluwa kuguwa ya azimu na kuwerenga matsamba matsenzo na madzoma pechisa kuti maphwando pita kwapeyaka 50 otemesendera sindikali mbadapamphwa muno provincia Tete ariye kubulukira muno Tete ndine Inoki Konseju masiku adidi.
0: Basi afisiri ya Radio Mosambiki tenepa takhoma njiri na mphangwa zathu za pakati pa dzikwenu takupangani kuti Gildo Thangata mwana wa mprovinsi ya Zambezia ndiye alikulimirira dzikwenu Mosambiki pa maguma aphale na atsikana atsakulima alikuchitwa mdziko ya Thailand toera kufunsisana nzeru zinafuna kukhurudza nyatwa za kupinduka kwa makhaliro akudambo. Takupanga nyimbo pontho kuti atsakulima ubale watsakulima wakupiringana pikwi 53 unatudzatambe ndondo ntsiku zinadzo na thangwe ya chilala cha El Niño. Wapinduliwa mtemo wa mafunziro a mabuku mkati mwedziko ino toera kupasa mpata anya kufunza mabuku a chitatu chitanthatu na chikumi na chiwiri kuti alembe mbomayezo akumalisa sechemerwa Nzamya. Zezina zinango ndizo zidamwa zefe Onesio Jo na Joaquim Rondon akuti masiku adidi salana.
15: Mphangwa zapakati pa dziko
16: utabaruka mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
1: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a nchisena kya kumatsiku.

0: ndi mabasa athu a tsanganiko. Mabasa awa salonga pire pine chitakhundu pa makhalidwe chisena.
1: Bwerani kuwanya kutipurtana bukira mbuto za kusiyana siyana, nzizi ningana unu utaka zatafika na umabasa atu a nsanganiko ndi mabasa a satifunzisa makaliro achisena tikulonga mitemo na miyambo inango isaitakundi ya makaliro achisena ankati mwa ziko na Mosambiki. Asena bozibozi ya lugumanika ambo madziko akuyandikana nao nika Zimbabwe, Malawi, Zambia na panango anango la taomba mkondo kwenda Tanzania. Madziko mazinja kuyandikana nao mwenemu asena aenda nanji muno Mosambiki piaka pianduli mukada utoka mkondo. Ndi mkondo inaida kwata kuti asena azinji tatariki kwenda mbatama kasaka mbuto za ukomeki. Na hipyo ife panu panu paraje Mosambiki, sadzanao mabasa kuti tikumbusane na nja kuluwa kale alonga kuti anamwao anazao. Onezio jo ni nkonzi wa mabasa wa nsanganiko, kumichini lero ndiri kupata basa na Joaquin Rondon. Mbwenye pankono wanga ushu wa majo, pana mulangizi yatu wa nzorowero. Dakamau ya mpinza?
2: Dakamau ya mpinza jo. Dakamawe mpinza kuna imu nyakufa a Radio Mosambiki mabasatu a Sanganiko. Nkubwere fileru pano na mabasatu awa. Tuwela kuti tukozi kuna kapungula maka nyatwe na kumanika mpisa mwaku siyana siyana. Tukulonga mpinga pinga zizinji. Tuwela kuti tende kadunule na kuti findifi madaya pa kundu ya mulomu watu na uzuisi. Mwakono wada tatarika tumaka yanga zina ndine Timoti Viajero. Masi kwa didi
1: Timotio Viajero no indi mulangizi yatu taipano tina piaka pizinji tili kufunzisa ana asena makaliro machitiro na miambo ya kusiana siana. Tingafa kuti ngana punduka ndi mulangizi yako apombonika
2: wa pinulange fipino kulunga kuti azinji mayo ana ngonongono dakoza baliwa tango kuti matenda anachitisa maka kundu ya mwemu tunyonga mizizino kubuka mabubusu watu jo
1: tatoma 2013
2: chaka chapiku piwiri kumi na pitatu nsiku zitatu ntanda ya muropi
1: na chino
2: atabuka kutali
1: atabuka kutali
2: mtikala mbambo ndachimerwa zulu shindikafuna somira ndodwa anga ndatuwa kaya ni Joe tangwa sachita mpimu ndiye. Akafuna kuni pasa ya kufira. Ndatuwa inainene mutolomu nungana ina nipasadi ndodu ingono.
1: Hai. Ya uzende.
2: Kaswada.
1: Afuna chita uzende.
2: Danone kutinsa nocho wapendama pangono.
1: Apo muti yachu kafune kukusemena ndodu muti yachu ni nsikiribanda?
2: Nsikiribanda bi.
1: Ha?
2: Nghabi mkotamu.
1: Akafuna pasa
2: mkotamu.
1: Ana kusemena ndodu ya nchuruswa.
2: Nchuluswa mbusanesa fumbwa.
1: Ana chinchino sapiziwa mwadi dikani.
2: Nchuluswa kabi nesa fumbwa. Ungafuna kuti kondufuma kuna kufika mazi nsiku zinai zinomwe. Unga maa ngupandiza wajijima.
1: Mazi achi ale utomipondu kuika munyu.
2: Ona.
1: Munyu mkwi.
2: Unga maa kwa tinto tulo kuwa kukazoli. Nungwa tinta zungo rai. Ntoto. kwazi kufira wata ya wakwanisa njira wansene sa kwenye natu mtu yeti nongo parango nyampanza
1: leka lunga mpanza
2: andile kirele munu nyampanza kama sinzeru zina iye tangu momole munaziwa uori unonantu menda kushifundi tani ili munso mwamba nyampanza mule
1: hapu ni mani chita fala chipeo mba unafamba na kapusi munso
2: unazondiwa kwa kanansa munu yukufamba yeti kunjo
1: zikuwi nangu ni kapitapi anga papo ndia ndawambuka muratushu na mendo
2: wasa muramashelo
1: na nendu dudu ne motokala sinapira
2: ya kuneyo mbupatida mbuntoko zimanya nunga numfale
1: kundele vyanga nyanya nikaenda kweku ndisumanachi nei pachishano nikaenda uko kwa linanji Nzikuzanduri umo mwachituwa maguma makulu wa nyamponda matiki. Ama zikuwa kunja anadona
2: nangu. Akadabwera muno nangu kamuna nchombo nkazi kamuna nchombo nkazi.
1: Nkazi kana nchombo apale amuna nangu kukuma kambu na mabere kubo.
2: Mabere kubo kubo mata kupamfuma. Angafamba juau watani chaku chida matete. Maana chiti.
1: Ndikalenda kwe kuko. Ndikupita pamuratu hapa. Mwenye mbanza.
2: Yu ne kungugoda na ndodo ni.
1: Ine pa ndikwa nda banga pyanga nyanya tangwe pya maziwo nsapikonda.
2: Ah. Kembo kakale suzuberi wona ba blowai bai ba muti wa mkesholi. Ndakuona basi kwapotoka mutamira kuzungulira muti.
1: Tangwe wo warita maningi. Azezuru warita maningi.
2: Kama nkononga kutaula binongeo tepa.
1: Simangolomera ta kulemberene yale.
2: Uguziwa chinyesi nanchi masambu ape na zwe wale anakuza kuti butsire kuti mfufu
1: ngamba ine pano ndati ne mwana noya nanchemera nyamphanza uyu ndikonga na imwe mbuya jo mphanza iripe yeti mwai kama futa nivi
2: yakani
1: kulongene pano kuika futa nivi mara kunjo
2: kupana ngoneka khamita mbudi ndida kuona iyi na madzuwa atakukalawa
1: ndati ana uprushushu pampori ane go pambu kuti uyu uyu agwesera nimbu yanga ngabe.
2: Mudaka wampara wajita pus. Mudamona bada onde ratu.
1: Basache ana chinchino nsiku zino. Nikupange. Angaona pira turatu ipi. Asa kupu, asa pumbusika.
2: Asa nyeza kuti nkulu ndie. Ndampita nkulu. Nwaza pira pachuru. Nwaza gomoka churu.
1: Kota. Kota.
2: Baba,
1: kota nyamhanza.
2: Nwaza kungogoda mwana kukuchindi yoko. Chimema doone kuti na kuti tikaenda kakumba untisa. Kota. Kota ndikuona untusa kusuzumira mwe mumu. Mumpako.
1: Kota manda kota
2: maine. Ndene renai.
1: Chikondi changuzinya.
2: Ndakapanga machi. Ndatemia kombona ndiloza nongane nipano. Longa jo kuti machi mbani.
1: Mai mfiti.
2: Iwe.
1: Baba nganga.
2: Hapo chino. Ungaenda kwa mfiti kwenda kaombeza. Aswana.
1: Kodi tasati bwera na matsuka banda pano.
2: Aha.
1: Ti kekanyimbo, tuwela anza tuwa fezi duzi.
2: Inde.
1: Tingamala.

0: Kumasi, nalongamba kuti hayi nepano kekwekure ndisapikwanisa ndine ngabe. Kuti hawo tsankuru wako wakumasiye kure ngushu. Kuti utongimiseru. Miseru ya ufiti ipeno yakufa. Utsankuru no unafune kuenda kapangiza mbo kumanda ngwanje. Ngafika ntsiku waenda kumphumbu, waenda kumphumbu basi.
1: Pina ndikomera nyungwe. Ari sabwira. Nga sabwira jimeno.
0: Ari
1: sabwira.
0: Dzoro nadzana ndikalonga pano. Anyungwe madzina nangu, anthu anangu awa. Asa apasa madzina didi maningi. Nganga ti.
1: Nyabezi.
0: Nyabezi. Benzi.
1: Benzi.
0: Benzi.
1: Nyansala. Pina ndikomera nyungwe. Aba yangu. Aba yangu. Aba ambira chachi.
0: Peno chichida mbere njanji peno.
1: Chachi.
0: Mamuna chachi.
1: Aba yangu.
0: Akuberanji. Abera kamiza.
1: Tengenda kumasie. Tengenda kumasie. Analongefe kuti ninyarumbi. Sabwira.
0: Sabwira. Peno sabwira anji. Checha.
1: Checha.
0: Sabwira mafumbi kwekule.
1: Fumbi kobo kukumba jenji. Sabwira.
0: Sabwira ngonoya. Asa tse kupereka madzina. Akali shiwa chiwa uyu. Na nyimbo ya chikumanda kulibe sankuru. Pano na matsukabanda ngoma.
1: Tendi pia tunao.
0: Matsukabanda ndi ba Agustu, Agustu Tembo, mwana wa Chikoti, Villanova kwathu.
1: Ah, kudabala ujo.
0: Ah, mwana wa Chikoti, ba Agustu Tembo, alikumanika muno ntete, abweretsa chitambo miphakamiso, yathune musadziwa kale, mwana nsena ati, mwana nsena nikabudula.
1: Asamana kusakala mwakwenda.
0: Mwakwenda mmanungo kwati hunandula bi.
1: Simwemo.
0: Aliku yaya, timize, chigamba chiri kudoda huku, aliku famba. Yembo, ba Agustu Tembo, gwera muno ntete, patabasa, kwa ba unangu gulisa murojo mkambindi umu, gulisa murojo, ha, kudza sirira, wanangazi unangu. Atini mano, nisa gulisa pindi pe kusiana siana murojo. Pana wanangazi unangu, nziku zonsene, akabuya zaguranji, ufa watrigu, kuti akapike pitumbuya.
1: Wakupima.
0: Haa, wakupima. Mkambindi umu. Wanankazi ule, wera kairi katatu za gulanji. Ufa, watrigu. Inimanda zansirira. Nana, inimanda sakufunani. Kuti timange banja. Taie. Hada ndipasire mpo makaka mawawe bi. Ta, ndapiva. Kwache ndina chibodzi. Kuti ndikupange. Inimanda kukufuna, sakufunambu ini. Pino ndoneo pino ndine nzade ndina mwana wa ntanda zisere mwana na ine ushu oitomezish mwana uyu babache ankonda mchimwemu tironge akonda mimba babache mwana ushu konda mimba. Nembo mimbambo ndaikuzambo ndikanene. Aikonda mimba mwachimwemo inantanda standatu. Mimba yakula, mwana barwa. Tepa ndenda kamulimbesa. Na mudzina babanga chita registu. Mudzina babanga. Kwache nzidzo nsenu inipano. Ndikadikira. Pinandone pino. Nesino kuzunguza bi. Ndikadikira. Mwana anantanda zingasi. Anantanda zisere. Penu kundifuna. Ha? Wakwea mtanga. Wakwea nanachene?
1: Sicho.
0: Kapumbu ya joe inepano. Ndine nsena. Mwanankazi walonga kuti anamwana. Wantanda zisere. Asati kwa panyumba tayo mwana noe.
1: Ngabe. Ndi mwana wabembe.
0: Ah. Hapu inepano. Inepano nga nsena. Ndine chida mputani. Sima tsuka ganda ne. Rita.
1: Kama bebe kupanga sambani ya walimba uli zololo na matako. Kono kada kati.
0: Akade basira uyu. Pana sumu inangu echinchino.
1: Kapi.
0: Ngabe.
1: Ini nafene maningi
0: kapi. Ndinzinya setu.
1: Mbani.
0: Ndinzinya setu atu sasasanyo na buemba.
1: Mbani.
0: Nzinyo.
1: Akasaka nunga gongolosi. Bido sipirira.
0: Sipirira te pata sasasanya na buemba. Andipasira mtatu.
1: Danziwa. Regale.
0: Regale.
1: regare umbani okanonga bwemba yo
0: bwemba bwemba
1: tepa yanga kha pipi binonga makole funa vumbi yo
0: unga
1: mwiri mutatu degree gufi tololo ningabango funongiri nyao
0: vatsukabanda bakushu mpedze
1: pia vatsukabanda rada bwana yo tambwe kuti wapasore gari
0: yeah andi pasare gagachi wa uyu tamarin
1: tamaring oh sungotirimu ungapita pani pambuto shitolo mawukuti teta maringu nivalipo
0: eko kubudu kukubudu chikalangu ndapaswa ntatu atimbuya jo noyo ndamwa wakutoma ndamwa wachiwi
1: wavata ni manungu
0: wako chinda dzava tututu
1: akase pogono pogono
0: wachitatu
1: na wabanza kwenda kunyumba yona kweru
0: na nzenzema kwenda mudzi ba natinoni funa ndika malisire mudzi
1: kunyumba uko ah ndikapira nayo mashimbani mashipanda
0: Si tamarino ndipasa ba ugushu. Ndipanda ndatania ni matsuka banda sindimbuye kuti nensa bima tsuka banda. Penu mwafunana. Mwafunana. Chitani ipi pinofuna longa nkwatwa.
1: Mbo takuta mbuya tu Agosto Tembo mwana kubalwa maka Vila Nova.
0: Chikoti.
1: Pachikoti asamba Nyanza ya Dindu.
0: Mkwete mkwete mwa Dindu mo.
1: Ni mwamwene, pita funefu kukupanga pa kwecha pano nkulongela kuti apa nepa na chibanya chikulonga. Habi mbonyi kufuna kutueza pita funa longa ife ya vwanu. Nanji tumwana nkazusha longa pa kwecha kuti hadakoza kuna kasenze kambu mba kamasu upapepele mwapwele mwanga. Habi ndi mwana kukuzumuka. Mwanacha na antanda zo kwana zisere. Mamunacha ankonda. Ana chinchino nsambu wangu. Kono wangamana pisimbisi sambu ndiye jo. Mbo, njira zache ninga tumasukwa banda na kutamangira na nzizi. Mpia kune nsabi. Hapa mkufira na kwenye basi saka mbutu ibozi kutipana ngupenu muna pita pa nyumba ya nchochi. Pinandana imwe. Ngati muna nyumba ya nchochi, ngusaka nyumba ya nchochi. Ana ngwasafuna kuvambu chisena nyumbu ya nchochi, nchochi. Sibizu wabi. Kaza ndia lugiri.
0: Nyumba zanu za rendis.
1: Nyumba za rendis. Kukisena kutitichumburuze mwalizi mchiveka. Mchikana kodzo. Tisalonga ni nyumba ya nchochi.
0: Tangwe kumapeto kwa nhanda. Usatongwa kutu utonyole. Utonyole santava.
1: Umpasi manachira doona mnyato mamanga mpalupa.
0: Unga konda kumpasira pae.
1: Pusa kumanika mikangano.
0: Timizi kutulirwa uyu.
1: Malongero sa klaku siana siana.
0: Nguo ziripanja. Ulikubasa kumana nguo ziripanja.
1: Kadimwepo mpirega dini kadimwepo.
0: Masi imwepo msoro mwanumu.
1: Mwalini mwino na. Ati jaba ya nguwa lewa kutinada munga saku choko mwinchoke kamangu vyo na nguwa kufuna vyo nyumbayi.
0: Tabwele sakaru unangu vyo pampano. Unapara muno nyumba zanu za nchochi hizi.
1: Tabune kuzona mwalini. Nde hapa munga kumanika na nyumba nchochi. Ime ninga mwavirana makufuna ntima wansinene. Mia masu kuti pakati pa nyumba ya nchochi. Munga pita mwene mule. Pana mwambu wache mwakune nsabi. Na kuti mwana oshu mwa bembe. Tingolonga madzwade kukwata mwana kuti abwere muzi. Sikuti panangu mwana likusanga ngabi. Siku mungu ona kuti mwapita pa nyumbanu ishi peno kuti mwasasanyi na mwadidi. Siku ya kufuti muchiti mashika nkadana ndegrego. Imwe, ba Agosto, mwana watembo, mbya masu kuti pakati papene pipi, pina kupasani udi dikakamwe tangu kuti musazua kari kuti mamuna nenga mamuna, nsiko kupita mazblade, nepa nandaa kuti muka chemele mbwale, nganole, piripire, nghabe. Ngati mwanankazi mwafirana, ngupita panyumba nchochi, siku kuti mupandimo maka, mazwade. Nkulonga basi, mwazati kutaka vika ndegrego, nghabe panchera. Mwanatimulonga, ndi kupita, mazwade. Na kuti mwana, nazina karino ni
0: mwana. Ntanda zisere.
1: Mwana, zina bebe ya bukavo. Nene bukavo, nazina chere.
0: Mwana, zina chere. Panangu ni chanjinanga noyo.
1: Iyo, pole. Wazwa ni mwamune yo.
0: Noyo na zina kari.
1: Anazina.
0: Peno paswa zina mbuyache tembo.
1: Peno basi.
0: Panangu paswa zina mbuyache kwa unakwanga.
1: Panangu.
0: Ni tembo mwana.
1: Panangu kwa zina tembo. Boka boka iya zati kana.
0: Uyo, kundi tembo. Mwana noyo.
1: Kana zina babache. Mwana kazusha kana zina babache.
0: Apaswa zina. Yambu yache mwana.
1: Sanjina.
0: Aha.
1: Nde munga kuti mwalonga kuti ndikupita zvadi ya mwananga ngana kukwata ndegere kungufika panchera bali.
0: Pi.
1: Imu ngujiga. Ngujiga. Ngujiga. Mala jiga gede mangwana nkucha mazi po. Kwacha kwacha kwacha mazi mkakadu tembure gede makani titi titi titi. Mwasa pontu na mangawa. Uku ngungonu ngukulu munafika pontu kachiwiri.
0: Masi kwacha bozi bozi yao.
1: Masi kwacha bozi bozi. Muna chita nganganga kutu wa maya ni ndika swahili kuti ndikira pono ni
0: mwisi kwa kwa nangu. Manika mutema tepa makwatrora mwure.
1: Sangani mwa jo, sangani mwa jakatu. Nyingizi ni inakoza tamagi sandu kwenda kumunda ili.
0: Nsensemani kwa lero. Nyingizi ya chifunya bonde. Yungu minyina tumbo chifunya bonde. Sangani mwa nguyo, yungu minyina chifunya bonde huku.
1: Munga mamenya kwebedi maya ngunsia kwenye wajibanji osa. Machimwemu. Nzizo kuti mukozi pita michingwa ne inonga madwade mbyamasu kakame muziwe kuti mwana sakala kuchoto. Ndi apange mwadidi panu ini. Mwana kucha.
0: Kopa mwana na mpundula
1: ushu. Mwana mm-hmm. Ajira kukana ini vipe zine ya sapibanisira.
0: Mwana ni mwana tumaputwa indaku ndaku kuzimba.
1: Ya sasa zimba mwana.
0: Wa.
1: Machimwa maza anda tamangira kunyumba ungu mbatetangwa na madzino. Ana zino mwana ati hafuna kuchoka.
0: Atimize ati ya uyu. Ana matenda panewa ui mimba zamburu, manutrisao, ngabe maputu kudrimba mwana, mwanumba ui.
1: Mwanumba mwana.
0: Mwana mwanumba ui.
1: Mwana pa uzizi kutumika ufuna jita mashika nkada nkada zade. Mwana sakala kusolokoto, kuchisolokoto mwana.
0: Lekani kumuika pakate mwanumbe ngumbetai. Mwanumba mwana, mwana ui.
1: Yuembu bao, bagushtu, tembo. Aleka kutipanangu kujiganjigu, konuna kupata mwana.
0: Pata mwana, mwana kukupisa.
1: Nsie mwana, nsie. Nsiye mwana dadariki biaja kinene.
0: Kwe koko.
1: Ah.
0: Kutsolo koto kukunai kwe kwekbo.
1: Kwa hondo kweta kusogolo nkubwerera. Wazati chita mashika nkada nkada hapa kundu ya madwadi ya kutoma maya tumekumuwa misaberi mwana teya goni mwankasa.
0: Safunika kuti mwana.
1: Asasa masi alida jo.
0: Ananea.
1: Ananangwa.
0: Ananangwa.
1: Ananabaji nchinu wana. Ananjua elininu asa basabasa.
0: Akuma vuriwa vuriwa na elininu ama.
1: Elininu. Asali angali anea kufa kunja ngabi. Pakana vizinyu kogoza su. Kuti mwano enanji. Ana malaria ata.
0: Sikuziwa kalala taya nga kalala ndiye kanunga kwa famundu
1: imwe ndiye munga chita penepyo nsiku ineyo mangwana panacha munagona muda tondola manungo ninga pinalonga John siku inde nsiku ngabe nkucho numwache ndiye panafuna kuti mwene kankomese mabondo
0: pepo
1: apa ndiye amalisiri tulero kama alira ona mbonsambo kuti ndiye amalisiri mwanidi
0: ndati pepo
1: nsiku ineyo ungamala nkupita
0: bonde ana nango Ananda zisere tepa. Ana kuchinjira mbondo.
1: Satoma limina mbagwa.
0: Atoma limina.
1: Limina odonga.
0: Uyu mbada famba noyo mbada kakuti babake. Ada ntaira na kalinene. Uyu mbada kakali kufamba noyo.
1: Mbada tachira.
0: Utera unaiye ngwa kuti mbondo mwasati koma tayi.
1: Mwasati koma ngabe.
0: Malisire kweko.
1: Ntombo. Ndiya malisire ntombo mwana kuti afambe mwankasa. Imo munga fika mkuchono mwachi munga chita kuchu kuchu pondu kagada. Basi. Mwana kumachibesi muna chita mule kutisanganu mwa buluka munga malisira kabu. Nikabozi sikutika wili bi. Mungona kucha kuli kwacha. Mungona kutibaa ima ba agushtu ntegre gulu wa mhamvu.
0: Wala mkapondi.
1: Kwata mwana uri naipa nsuo. Nsuo kubu kila kunjoshu. Ubezi pa ngono.
0: Kupa hanfu kunja
1: ngono. Wa majo mwana. Untukuliri nzulu. Machimwe muli chita kwa takwa. Pukwa tendegere kutumo kumbibiza mwendo mo. Go huku, go huku, mbondo mwache. Mbondo mwache.
0: Kungolonga mwendo, anamenye kumamanyaro. Nati mbondo mwache mwunae.
1: Mbondo mwache mwune. Kwa tendegere kwa kumenye. Tango nushu, menye nuko. Tango nuko. Ngamana timbure kuno munsi yamwendera kule. Simana chibozibozi mwana.
0: Mwana, alikuroroma uyu mwana, alikuroroma.
1: Jo atachira mwana. Bo ndimi yanga bepo.
0: Ai, injineyo kwa. Simatsuka banda mwankoma. Simatsuka banda. Kwa chemba tibwerere pontho imwa phalemwe muna nsambo kunyengerera ana nachirwache. Ha, kero namorare kontigo, mungamala diu kuntawa.
1: Potoka pondo.
0: Kuti pasabasa.
1: Pasabasa. Langanani basi hapa.
0: Mkuti pasabaza, yembo mbu ya agushtu tembo, abisa zina ya mwanankazi ushe. Chita mwanidi ye, ne kulonga mwanankazi adasirire ya nafune semba mbani. Yembo mwanankazi ya chita mwanidi.
1: Ponto ndikupira katakuta kuna mwanankazi ushe. Ngati pepi pinalonge mpeni mwema yune pakati pa nzero zaachi peni pa mapanda mngachi. Ndi mwanankazi kukubwa mfuwa.
0: Mwakulika.
1: Mwakulika ponto anati akari pabanchi.
0: Anachinchino kudikira mezi misere. Kama ati mamuna ankonda anamimba mezi mitandatu. mwana adzabala mwana ngwa mamuna adzabalwa noyo akala mezi misere na mezi nangu mitatu ya nduru ngonga chaka cha mumbu
1: ndi chaka
0: chaka cha mumbu mwana mkazi
1: kala ndi chitembo matematika hano misere na kumi no bots
0: ndi chaka kali
1: apidira mwana
0: mwana mkazi usha
1: ni mwana kubaliwa unalanda machi alanda machi machi tepo alanda machi
0: mwana kwa kulangwa usha kulangwa achita mwadidi
1: mwakufungwa na mhamba usha
0: apare mwinsambo no mubasiki ikani nyengerera ananachirwache kumpasa mimba mwana nzako diu kuntawa anafuna kujiesa chombo chako chimbani
1: semwemu
0: anafuna kujiesa chombo chako chimbani angakula ba huyu ba jua huyu ba gustu anatikanwa
1: mwana
0: mbanga no yuko chimwana balamboko iwembo nga uyumbu leka dembuka makabi
1: ngabe
0: ngabe
1: ndoko pasedi kekele tuzina debe Jole katabagana kusega bi anafuna ndipo apasende kwa te sedula.
0: Akai kisele tuzina.
1: Zina ya chagosh tu.
0: Timizi amenyembo wa chembo mpaka ndikulonga khonda dembuka nanji kazi. Asinyembo wache.
1: Mwana ngwa ngono jo. Tanda sisere. Atobukundikira bomono mwana kuti jijimi.
0: Angachita chaka na hafu.
1: Ntanda zingasi.
0: Achitembo wa chembo. Mwana angachita chaka na ntanda zinaye ntanda zitandatu. Menyambo wako mwansangansanga de. Pinafuna chita uipi ya kapiwiri. Abalo nangu.
1: Pinandikomera kaza chinyo na biziwa. Asakazwe tete kunyumba yangu ya kwa parlamento familiari pia
0: si parlamento tai
1: ni jipepi kamara
0: ntombu wa kulera tironge pia tuntombu wa kulera ushu parlamento
1: kaza ndi parlamento parlamento ngongane na kankati malonga ntango rai
0: ale ale ana sasanya mitemo ya nziko
1: ya ziko
0: hapo mitemo ya nziko inaonga mitemo ya mbanja parlamento familia ritan
1: ndachiponya kwa kwakhani ku Zimbabwe
0: planeamento familia ndintongwe wa kulera planeamento
1: wa pepo asona asakhadzwete kamanga boya sabara adama adama gadza mwadidi mbaenda
0: ku bachu uchu shumbaleke tamangira kwenda kai kwa uyu
1: ngabe
0: pepi pinalongwa pinalongewe pe mitongo ya kulera ntongo kulera wadidi ndikondomo falani pia nkondomo kondomo ngona mwana tutuka busani pia nkondomo
1: yombo ngati panango
0: fonda byako tepwene de kuti
1: ubale mbona kwenye azungo songalisho ra yombo palishu mwana za zetu macheto safuna kana mphamba
0: inde matsuka banda mbanewa matsuka banda mbanewa nzidzi yathu uli kuroroma pano ndina ndhango ishi ndhango nja bau nango unoyu ndi mwana wa Malawi aushu ndi mwana wa Malawi ati kwathu ndi kunsanje
1: alonga zina ye
0: ya zina cha ilonga ati kunsanje kunde chitabalwa ndine mwenye kwathu makholwanga abuka Mosambiki mwanyarugwe kwe kubasi kwathu Villanova mwanyarugwe ndendambo tantu tawankhondo kwenda nkwendera dodolido nalero aenda kupi akukhalira tumwe mu Malawi ati ine pano chinanga ndine Jose no ndi Jose
1: Malawi sotoma
0: Joseph babache ati ndi Kampini Joseph Kampini ndi babache mbuya ine pano ndiri kugumanika mupi munontete ndiye muna ine tepa ndabwera mbona anzanga ya ku Malawi anzanga kule kuti tibwere kuno ife pano kada pembanje kobiri tapemba kobiri munthu kuti wa muti pasembo kobiri ya pashashi tende ntete kasake mabasa nandi tava kuti ntete mabasa ndi tapata ya ola ika
1: Davena chapu ya vulkanio.
0: Aha. Apo pakubwera muno. Kaladimu tabwera na anzanga wili. Ta chita chitambo tabwera muna pipi maronda pia tumbo za gulisa. Kuti tikwanise kuona mbu nyumba ya nchochi tikale. Tabwera na nseketi yatu wa nyama za kuamba.
1: Aha.
0: Tazigulisa mwatizi. Tamazigulisa patambo kubiri tane. Wa basa ifipanu. Nisadi kuyona nzanga toma patabasa inemo na tomambo patabasa apo kunyumba huko inevanda sianka zanga na anawiri nzangambo unango ya semba kweni chinchino asia mkazi mwari pa nyumba mwenye nzangosho asia mwana mbozi wapiaka pitatu tirikuno ifepano kutani kutambira tsamba kuti mwana kuno aferuka mwana na manungo mwana wanzangosho wapiaka pitatu shu. Mwana na manungo chatani ataenda naye nyumba ya ungumi katambira chepedzo alikumwa mapanado tani makininu manungo basi alitape mwana ushu tapiva hapo ndadzampanga nzanga mpyadidi iwe umange ulendo tukuchita sumaneno chachitatu mwana manungo alinawo basi mpyadidi uchite ulendo uende kutani iwe ukaone paduzi mpyanji piti kuchitika kapiva hapo nzanga pabuka pano kugwira kamboi afika muntra kuchita muntra adikira kuti kunja kuweche akwirenji akwire ndududu aende mudzi
1: kuvilanova ko
0: vilanova Malawi
1: aende kaone mwana
0: aende mudzi angafika Vilanova anumphe akwire motokala aende nsanji
1: pangana pansanji
0: kuti akaone mwana hapo alinjira afika Marka kuti akwire motokala wakwenda nsanje kudzatambira pontonje ntokodzi kuti wa mwana ule atisiya mwana kaende kuti akamone ule katamangire mwana atisiya sha mwana atisiya inimandavunga kubiri maningi ndiri tete kubiri kubwira nayo kuno ndapemba mbwanzanga kwekundasosa mangawa kuti panango ndidzaone matenda awa tikwanise kumuombola mwana wa inei yanjigida pidafike pantowe
1: Malawi buka pa Malaka
0: abuka Malaka afika pantowe kugula mitongo yachi ya machiru
1: inongwa ratex achitinayonji
0: kugula ratex yache kupambuka pepale saka kamichwa madzi nkumwa amwa ratex kale atoma tapika buka mapovu tane ya msadziwa kale pantowe pana nyumba ya ungumi shimitari ripepo anthu ankwata tamanga naye kwenda naye shimitari wa adembuka ng'ombe alowa mbuya Joe yemba Joseph Kampini uyu atine pano tepa ndikusakanje ndikusakamba kubiri nimange ulendo nende kupi
1: nende
0: kweku ndikaone mpyanji pyachitika mbuya Joe pano ishi yandikulira kodi ineyi inaphatwa tani kuti panyumba pacheneswe ineyi imwe ankhondi yantsanganiko thangwi Marka kuna iku uyu nsanje kuna ife uku wa mbiri yantsanganiko isaveka gudu masezi mbuya Antonio kwekwa asakudziwa nimbu imwe ankhondi yantsanganiko
1: Antonio noyo pale anaoneka mu TikTok
0: yo ati asakulongani kuti tete kuna pale nyakulonga nchanganiko alikweko
1: anjanga
0: anjatwa asakulonga nchanganiko
1: anapijiwe
0: apo mbuya Joe ndipeje nimbu ine tingafika kweku ndinasiya mbonchamanje ya mafala kuti ndipeje mbo anjanga dagwerwa na nyato ningenei chisena chachi chidalongeba
1: mafala Joseph ino
0: Kampini
1: alikafukubironga Joseph Kampini ndiwa mwene tipite maka makobo
0: pita maka ndo mu pita
1: ndiwa mwene
0: pita yako
1: safuna
0: ndibweleso we ba
1: ngabi
0: mafuta ngona
1: ngabi ndikumisolokali nyahana bwera
0: ka polero mbatende byathu
1: chakutoma tikupereka takhota kuna ba Joseph Kampini thangu ya nzaku tava kulonga kuti ndimwe mbali wa pamalao pansanje ndhangwini yechitika thangwe kuti shomwali akushu akakhana mwanachi wanthanda zipyaka pitatu mbonyeto kubweza phata basa kuno kusaka makobiri nguva kuti mwana dwala pili na pili mbizinji pila koza buluka pasamba apa mbo kudwala kuti kudachita mwana ushu ndidachitisa kuti ba ushu ninga shomwali akwalamuka kuti aende kuva
0: akaone matenda padusi
1: ali kuti mangwana kucha afike nkugumanika kuti mafala kumfikira pontho mmanongo mwachi mmakoto mwachi
0: ali chinjira njira ali kwenda mudzi kuti ndikaone mwananga
1: kubva mwana nabwererewo kuno kuti bweza mmone padudzi akonera nkono yembo ntima ujigali wangumanika naombo
0: kuno asiya mangawa kuno asiya manga kuti ende mudzi akwire uyu shitima ende mudzi kuno asiya mangawa
1: apa pafika pa ntowe pindi ntowe 2 ntowe 1
0: peno pyanga
1: ndakagula mitombo yakopa machiru
0: yakopera machiru
1: vamwa kuvu kuvu pena damona dakonda kumona bada kha kuti panango anango nyabzinya kudzwambo nzero zinango bada mpokosira komicho
0: kuiboma bada iboma
1: ndipo ndalonga ifi anthu anango kuti kufa nkhabe thawiwa
0: nkhabedi
1: nyato yanza kuikwati ngati yako. Akulu asalonga anzathu kuti kulira kwa mphuno pheza maso. Kulira nyato yanza kuikwati ngati yako. Apa inafunika makamaka ndi thangwe ya nthango ngati nene pakati pa nsanganiko ndi njira ipi toera kuti akozi jerana uzinza. Kodi kufika kunafuna gumanika ntembu ushu unagumanika maka pantowe. Unafika tani pansanje. Kodi nkazachi chikutambira ntembo pontu mbava kuti mwanachi wapyaka pitatu afa pontu. Kodi pina patwa tani. Sinjirani hida kosefi wona maka maka.
0: Tangu apa ndingozi.
1: Ndingozi. Pana ngozi pana kufa.
0: Kufa kwacho mpangozi. Muntu anamwa ntombwe. Chita kupipa ikanini.
1: Ngozi.
0: Muntu pana chinyama nyama pepa.
1: Ngozi. Tinonga ngozi. Muntu anakoza kwa naka dubudika. Mazi. Mbalumana ngona. Bakoza kumanika na chidengwa cha motokala. Kupia nyumba. Kukumanika kuti iwepo. Inonga ngozi ndi kufa kuna chitika mwachizidzidzi. Adumba tutumuka.
0: Uya mbuka kunu wadidieni. Wajojojo mbuka kunu. Kuti ndikwenda kaona mwananga feruka na manungo mudzi kwenda kamwa mitombwe alowa ngozvishi
1: ndi ngozvi ndimamwene njira yachigwagwe da fref kwa apanga makamaka kuna Joseph Shukampini toera kuti ubale unagumanika pansanja kozi kwenda kalokotera mphangwa na nzero na makhaliro no unthu na uzambukiro unafunika makamaka mbyakuti abvisese mwadidi kuti napanga njira yanji ninga ife ambuyawo nanjitu apa ngozi ngoti nesh inafunika pikulu kakamu mpya kuti angafika pa nyumba pale ninga ntembo wafika chakutoma sendaka pereka maningonya kwenda masiye mbonye angabwera kakazikana pansi wo mambalwa ananzizi kuti aende kapasirane nthango yakuti nsangani kunei inafamba tani
0: achemereso yakulu wakulu pepo asirane nsanganiko epa pasafunika jeserana nsanganiko.
1: Jeserani nsanganiko. Nsanganiko inafunika makamaka sichikulumani ngingabe. Tende kasalakani nangodzi. Nakuti mwana wapiaka pitatu ushu. Suwabe mbitai.
0: Kabe noe. Kada pitwa kari.
1: Dike nzwalo posi. Apa tinatuma salakana nangodzi. Tingalonga ngodzi pana mapatiru ache. Ninga tisakala mitipi tumburu zefi pakati pana kwa zefi gumanika. Na masamba kusena siyana mapatiro angodri. Mbonye tinasaka kutembana na funa pita michimba nei. Kutoma makamaka tiende kalangani kuzinza. Anyadzinza katembozi mwayo anakoza pichita pita michimba na mkazo wa dafunto pina ndana yu.
0: Na kunyadushu.
1: Owa hindi. Pina ndana yu. Pina ndana yu.
0: Safunika kuti akazikane pansi ya verani.
1: Simwemo. Pinolongefi kuti akazikane pansi. Tuwele kuti ya kozi wona kuti ninjira ipi makamaka inafuna tumbwa.
0: Tangu pepa pana kufa kuwiri. Pana kufa kwa ngozi. Pana kufa panu kwa mwana wapiaka. Pitatushu. Kweni kufa kwa mwana mkulu ndi kwa kugoswa.
1: Wow.
0: Chitome kufa kunafuna tumbwa patwa ngupi. Kwa ngozi. kuti tingamala tidzasake unango anakwanisa kupita gamira kuti achenese mboma yawo thangwe nakufa kwa mwana
1: kakamwe
0: mm-hmm.
1: kwa kamwe nde apa pita kufunika mphe kuti angakhazikana pansi iwo alangane kuti angagomanika mamuna anafuna pita na mai peno anasaka munthu nango na nkaza chembo pinandana iwo
0: penu iye nyakwenda tiyapanga mbati yamalisira penu iye nyakwenda ushu adafana ngozi ushu anambali ya chembo kuti anabanja chekale penu anambali ya chua mamuna watunga
1: inde
0: anaverana penu anabanja chekale asafuna kupita michingwa kufa kwa mbali yache uku na kunyado nyakusala uyu anaverana na chakutoma verane na nkazachi gopa kusogoro kwa ndima ushumbushu anadzalonga kuti wa buwa ndavakale nikalelianga nkazi wa chwiri
1: bisochitika
0: ba
1: nanjitu michingwa katinene inabatu siku zizinji
0: alangani kufa
1: nyinga mai ushu alangani kufa kwa mamunachi angamala alangani kuwa ya kufa kwa mwanachi pene papanabatu msizu wa nsiku
0: kantandakeni
1: kantandakeni
0: na nyoka ya kukupwa ndi mimba
1: ninge maimbo ya malambo nsiku zizinje madikira bontu dafuntu
0: dafuntu ushu ya kadabwira munu za sunza munu
1: mtetu nyoka iliasha nega mbula rai
0: imunyatwa zinango nkabesekwa samaliza kuziseka ninyatwa hiyo bata ndibiyatwa mkoma
1: pizafunika makamaka pakati pa kuvirana pa uzinza pinanda kuti muwiri mwawo pakati pa khundu ya uzinza na mamfero wa nkazushu ngati michingwa na pipita mbawene chakutoma tomisalakana na mamuna osho adakozi kuna kafa mwangobzi akozi kwenye kakulusa nyato ya nsineni ya ngozi angama apenepo asakempu kufa kwa mwana ushu kufa kwa mwana kuna tikukaribu kumalisira tikulongatepo ni ninji ngozi ni chindu chibosi
0: chakugoswa
1: kutibu ya nguza uoni munga chisiateko
0: chizimu chechi china kuwaza mundu nangu
1: patuzi
0: satamangiro kutipipitu na kweru mba sakwere atu uyu nyaruso mba kwera za pukuta pukuta panyumba po
1: pisagopi siranji makamaka kuti tisakiri nyaruso nkulongira kuti chizimu chine chile chinanzizi kuti panango chile naka pamira mundu nangu mudzinza nde angabwera iye nyahana angamala kusasanya pene pale makonza kwenye kakomapo ngabe kubulukavi chizimu chakuipa chime naka pamira mundu nangu sasa kubulukira kwa tingolonga ngozi nangapita maefi longa pire pepini pisa chemino ambu nyahana tuya kutia kozi kwa nakakuma pa nyumba
0: aza chenese pa nyumba
1: ndicho
0: tambi ngozi zinangu sasoswa na mizimu magando nisa za mpamira mundu ule kwenda kaguliratu rateksi kumweratu anangu chita kwenda kapiponya mazi anangu kwa tampeni kupilasa ndichizimu chichire
1: kwa muna kara chizimu ndi ninji nene ndika funa kwa takomiju kutindi mwe mazi minifa kwenye kuwa wabasi nisaka kungo penyasi
0: nyasi
1: nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi
0: nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi
1: nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi nyasi
0: nyasi nyasi nyasi nyasi
1: nyasi nyasi
0: padzinza pena muzimu
1: kusakatapulisa dzinza pena kunyaka tupulisa upakati pa uzinza ndoda kuti anthu akoze kuduwala piri pide chitika nduli aone pindi pitango pinafuna kubuya kusokolo kwa ndima
0: panango asadzaoneka nyakubala pai na mai kufa kwa mwananga na kupita ndini patwa na ndima raiva
1: sachitika
0: kufa kwa mwananga naona kumadidi dai ngozi ndinaipita ndini babache na mache peno anatunga
1: akupiva
0: akupiva sikulonga kuti unapiaka nonga iwembo piako makumasere
1: siku zonse ndikore uzakhala ukoti na manyadzo
0: unapikwanisa
1: kamanda tentare kumambani kuja chikuwa chidabuka kweku
0: kuti tegregula muke
1: tanka tanka
0: apo unakwanisa kupita ngozi
1: nonga naye abwera nzukulanga buka naye pambani paombani apa pamadza kupiso
0: ngondolosi
1: bwana ine kumatanga tanga ndati nkhabe problema ni nogara chaizo ku Zimbabwe ndakapenga mabore akawanda
0: ba ndikupange ati kuna matenda nango chinchino ndavana dotoro nango
1: ukanenda kadukunyo
0: matenda shuka asachemero diabetes Matenda shuka tesa kuwa zapontho uyu.
1: Iye ndegerego.
0: Ndegerego ngalamuka bi. Ndikukupanga.
1: Pina kupangene kukulonga bi anga chibisubisu wanga salamuka.
0: Ungona kairi kata nela muka ndegerego nje palango ni matenda shuka nela.
1: Shuka. Ine mushuka mbu kunyumba kwanga ngabe sipo chibese samashana jamani ya mpiripiri.
0: Apo anga mara kupipita mbasa kwanya hana mbabwera za za mtombwe pa nyumba nasalira ndikuchenesa mayo
1: ahe ngati panango iwaona kuti mhamaso tai kwenda kapata tubichingwa na mayo wadafuntu munasaka munthu nangu mbapipata kunja kwa mayo wushu. Mbonyi pakumala muziwe kuti muna mangawa tewele kuti maya kozi cheneswa.
0: Mkampondere usho.
1: Hei, ana cheneswa tani. Pisafunika kuti pamzizi nafunemu muti mupati michingwane mwaziwa kutishi maisha konda godonyo. Maya na nzizi kutapereki jimberesi, akozi kukupa sani, munga mara kupipata pionseni maya safuna kulusuri pontro.
0: Mbwiziri njimberesi chati.
1: Tiyoda kutipa nyumba pale, anafuna bwela, anafuna peru wanguku, penu chiropa, aje adasanzaya. Ndenjirachi ya kuti, penu nungo kuchine sapa nyumba ndininji, siku kwa tamazi kapira hapo penu saira. Pene pale pasapu andiwa nsoma. Tingolonga panda nsoma siku kakato pata pangodolo penu kumpanda pansoma. Asapita ponto mbonde. Kuti akozi kuna kapachi nyama nyama chire chakuti antu akozi kuna katambaruka.
0: Mai ushu nyakusiwa ushu. Anakufa kuwiri
1: manungu. Manferwa ushu tulongitepo manferwa.
0: Anakufa kuwiri manungu.
1: Kufa kwa dafuntu mwanache. Kufa kwa dafuntu mwanache.
0: Unoyo asatongwa kuti akali munthu wakukuzumuka.
1: Bondo mbaleke chitepere mapere makuti panangu agumanika mnambani mashika nkada kunja anafa mwankhasa.
0: Analowa.
1: Ananumpa peno anaaba michingwe ya
0: kuya. Anamasira kubangozwi ndiyeni pondo.
1: Anafuna kufamba pondo mbakaondo wachitatu.
0: Ndiye pondo.
1: Anafunda kuchitatu.
0: Safuna tunde. Kuti atunde pizinji. Mbadzo kuti nepano ndine ntsikane.
1: Pakati pakuti michingwa zati patiwa mbaliki kuja chitu ya chiropa.
0: Ngabe. Pepa ni masamba.
1: Masamba. Uni, nyama ya mazi.
0: Mufuna uyu. Ukaka boa. Boa. Kwe kumalawi. Boa. Boa.
1: Soya.
0: Soya. Soya lises. Soya
1: lises. Asichas.
0: Soya lises. Kukumwa kuja kwenye piyao.
1: Dangumana nya fabrika je kulirongwe.
0: Nyama tae. Shai. Nyama tae. Chiropa tae. Tapata mendo mizi. Ndambirira mafumumu.
1: Baka ya unganganga.
0: Aha.
1: Ujabi yaku basi.
0: Iwembu uchitire tukulonga kutuwa. Inipano mkedidi ndipipati. Tangwanga pata ni muntu nangu kusogoro kwa ndima.
1: Kusogoro kwa chiku. Sasa pasapandu.
0: Tangwe kusogoro kwa ndima. Ui ni mwana mwanenu ushu. Mwana noya adafa ushu. Mwana achu wa utombo.
1: Mwutombo ushu.
0: Mwa utombo. Noya anadikile kusengwa kusogoro kwa ndima. Azabwele pondu muntu nangu. Azapati pondu mpata.
1: Mkedidi ya pipiti letu ndi. Mbondu no. Azari kuvesira mwadidi
0: ubuwa wa mbonde. Mshadidi kutipachi sabali penpa pa ubali asakwe muntu apiti na ye kunyadwa chene siretu. Aminyinya nyamperapera.
1: Nyamperapera.
0: Nyandingindira jironeja kutandika. Nyandingindira. Toma piache kufa kwa mbali ache ngozi na kufa kwa mwana uyu. Piosine panango kusogolo kwa ndima na kadina tubanja.
1: Kama atombo sakanobua.
0: Ndiwe mbono. Iwe.
1: Nukumbuka ya kreni shimba ni kurudisho. Mwete intadoshi.
0: Si. Kurukuru basi timizu. Fetza kuna. Apo mafala kumalisa nzizi ya tuwe pina njinga.
1: Tapreka takota mwaseni mwa kachefi kubesira kubesira maka mabasatu awa nsangani kupanpa Radio Mosambiki. Ife maka tisabwira pasiku inde nsiku inde. Pali rotafika kungomu tisazua pikulu kakamu kuti mwa kacheru kubesira maka. Ndangu zapreka ife pasiku lero pakundu ishi ya mabasatu wa nsanganiko. mokone kuna kwanza mafala mazinji mulengeso anato usie tumaka ni nga nsasanyo wa mabasanea pansiku
0: mkoma unono miromu nyupu nyupu nyupu nyupu miromu
1: anga
0: ishi ikunikumbusa ishi idapita chinchino munzinda watete ukuyonamba ta ishi
1: ishi kangati
0: idachitika na paipiri sori pamuratu maona ningo zipo
1: mpwini
0: uya chita kumwa mitombwe uri kita kupiponya mnazi.
1: Ine nika kala kumalawi. Ndata kufa chizungu basi pichiri mbapasi pali. Tani kutagubapa gbomu.
0: Ine ningo zimbo basi. Mbada kalansena nori.
1: Mbada tifilitara pa
0: chizungu. Mbada tichemena kutifipano. Tikwanisi kazikana pasi.
1: Tila pasambu njira.
0: Mkwa kwachi ngushu. Nafamba tepa. Ningo zimbo nune. Kafuna kwa niti mzira nsamane mafatende.
1: Mbo ine nika kade nede kutinipangani. Mbo yudidi anga nkulongira kutipano. Ndafikiratu kukomu ninga ini makaba kamunengeziano ama basa ansanganiko panu pa Radio Mosambiki ninga kuzwika miditonyiwa yanga zina andine Timoti Viajero ndikupotoka salani Mwadidi
0: famba Mwadidi nkoma mulangizi yatu Timoti Viajero nziku zonsene nzachitatu panu pa Radio Mosambiki tsafunzi sana makaliro machitiro mapatiro a pionse nene piere pionse nene piene piere pisa itakundi pa makaliro achisena kubukira mu mabasa tu a nsanganiko penu muna nyatwa zanu lekani chitanyenwa tifedzirini druzi penu muli kutali a mpyadidi mutikwere ntokodzi taitai tumizani tsambano muntokodzi munjira ishi 84-222-0335 ntokodzi ngunou usere unai uwiri diswe ngombe utatu ushanu ndiyo njira atu ife nakwanisa kutambira matsambano penu kukutendeza ni kwenye mungati kweda ntokozi mutipange ndi nyatwa zanji zida kugwerani musafuna kuchitirwa nsanganiko ya ntunduanji tuwela kuti tikupezeni ife pano sikulonga kuti sati ziwisa pia unsenini pia ni pinango pinalonge fepi ndi pintu pia kuti tapitamba kale tili kupitamba tinati zapitambe pia didi tikwanisi kurunkumisa makaliru atu achisena. Mkonzi wa basa ishi ndine Onezi Ojo mwenye lera kumichini takamira pia msenene pia nendi Joaquin Rondon. Kune mumo sene tatisalani, tinatitizonani, nsiku zina mazina, ntonga yeka angapifuna.

ndisiyebyanga mnandone twa TV usenyezera tani kani hehe kupi thandambo ine pano kuti panango ndipina ndifambira yes kuimba kwa garimberu shtiri province ya Zambezia masikwa didi nati kwaka abarasa dono safunika kuvina wiri ya wiri chitani kweni kakatu ulamukani pepu na kupisa huku mukumbatirani muchite de mpole mpole kwa chepondana ndiana muno nsambiki kudzi

0: Kuimba tikwene kukwa pale awa mprovinsia ya Zambezia soka wa garimbe iruji yezu utigwinya mpaka pa ndzidzi kumi na ubodzi na mapindi ya chemakumawiri na matanthatu 23:26 kodi nsambwanji no kufambirana nduli kani vida ya kutowerana kuimba tikwenda kwa Dio kakumate tiri ndi street ya mwatisi
1: ndinonekere unene sambalewe unaliko mwenda choko mafubi ni kuenda
0: ya kumalisa nyimbo njine masi kwa

Ete timizi nati upatsireni mhangwa za kumalisa njivirano alikuru atu kumaputu. Sasa nikani kuti muve mhangwa zinezi zankati na kunja kwa dziko ino.